God aften. Du lytter til Radio Vesterbros kulturprogram, og det hedder stadigvæk Sardaunia, og det har det heddet til cirka 40 år, fordi Sardaunia var en berømt konge, kejserinde eller dronning omkring 1899, hvor hun kæmpede mod franskmændene, der var i færd med at erobre det stykke land, som hun havde sit kongerige på, lige nord for Niger i Vestafrika. Og jeg så filmen, som blev lavet som en filminstruktør fra Mauritanien, en meget vanskelig herre, men dygtig og meget politisk engageret. Han lavede en mesterlig film om hendes liv. I 1987 fik den op på filmfestivalen i Burkina Faso i Ouagadougou, og der var jeg også til min første filmfestival, og det var en ren fryd, jeg havde fået den lille rejselegat. Og der var filmen, og der var manden, og der fik jeg både snakket med, om han var fandme besværlig, og så filmen, den var pragtfuld. Og så gik den hen og vandt, og så fik jeg, der var ikke nogen, der gad at trykke mig overhovedet. Så jeg fandt ud af, at der var nogle svenskere, der ikke vidste noget om afrikansk film. Så de hyrede mig til at være freelance på deres tidsskrift i Stockholm. Og der skrev jeg så et par år, indtil de selv fandt nogen, der kunne finde ud af at snakke med afrikanere. Og så blev den så trykt, både interviewet og min anmeldelse af denne vidunderlige film. Og fordi den handler om Afrika, fordi den handler om kvinder, fordi den handler om film, så besluttede jeg til at udnævne mit kulturprogram, som bare hedder Kulturprogrammet, til Sardaunia. Og det har det heddet lige siden. Og det gør det stadigvæk. Og jeg synes stadigvæk, at Sardaunia var en fantastisk film. Og en eller anden producer fik den op i Danmark. Jeg tror, den gik et par uger. Og befandt sig senere i et eller andet arkiv, som jeg ikke ved, hvor er henne. Men jeg ved, at den har været i Danmark, så det skulle være muligt at støve den op, hvis nogen skulle blive nysgerrig. Det var en fabelagt historie. Nå, never mind. I dag har jeg helliget mig begyndelsen at snakke lidt om 100-årige. I det er en af mine virkelig, virkelig, virkelig, virkelig største, jeg beundrer ham enormt, David Attenborough. Han fyldte i fredags 100 år. Og nu har han så anmeldt natur og lavet naturudsendelser og anmeldt natur som sådan i 70 år, hvilket er ret godt klaret, synes jeg nok. Og derfor så stod, var der en artikel i Berlingeren, som jeg har tænkt mig lige at stjæle lidt af. Der står, at David Attenborough har lavet tv siden 1954. Og det er en tv-karriere på over 70 år. Så han har ingen ungersven mere. Og han er fyldt altså i fredags 100 år. Han er blevet adlet af dronning Elizabeth. Så lyder han Sir David Attenborough. Han havde en bror, en rimelig berømt filminstruktør. Blandt andet ham, der på et tidspunkt lavede en film om Gandhi, og han hed Richard Attenborough, men han er selvfølgelig ikke blevet helt så gammel, så han døde for et par år siden. Så har han jo vundet 500.000 tv-priser, det kan vi ikke undskylde. Det handler altså om planter og forskellige former for dyr, og hvordan naturen fungerer, og en gang imellem kommer der også et par enkelte vilde mennesker med. Der var i den serie, der hed hvad hed sådan egentlig, Livet på jorden, eller sådan noget, jeg kan ikke huske, hvad den serie hed, som jeg var fuldstændig vild med en gang i 60'erne. Og der kom 12 serier på en time, og der var blandt andet David Attenborough vandrer rundt, som i stedet, han er formodent omkring 30, vandrer rundt i ført shorts et eller andet sted på Ny Guinea, og møder nogle menneskeædere, som så er glade ud for at møde ham, og ikke æder ham. Rigtig, rigtig spændende. Den har jeg et eller andet sted, tror jeg nok, på et gammeldags kassettebånd. Ikke videobånd, men altså et eller andet tilsvarende videobånd, den slags, man overhovedet ikke bruger mere. Jeg har den liggende somewhere. Fordi jeg arbejdede over på St. Jørgens Gymnasium, og der købte vi den, tror jeg. Og så inden jeg forlod den, fordi de blev trætte af mig, så jeg blev nødt til at forlade dem, så kopierede jeg hele muligheden. Og jeg har den altså et eller andet sted i mit utrolig rode hus. Det er spændende at vide, man har guld liggende. Man skal bare finde det. Og jeg har også maskiner, der virker stadigvæk. Never mind. Men der er helt mange dyr, der er blevet opkaldt efter ham. En lille bitte frø, som befinder sig i Peru, den hedder Pristimantis Attenborough. Og en kæmpe dinosaur, som man finder knogler af langs med kysten i det sydlige England, forsteninger og forskellige ting, den hedder Attenborosaurus. Og der er masser af andre dyr, som bliver opkaldt efter ham. Men han arbejder altså stadigvæk, og han er fed med at lave nogle udsendelser, som skal handle om havet omkring England.
I 1947 begyndte han sin tjeneste, efter han var blevet færdig på universitetet, hvor han studerede antropologi og zoologi og naturhistorie på Cambridge. Så blev han tog sin militære tjeneste 2 år i flåden. Og dernæst så gik han i gang med at blive med at arbejde freelance for BBC, og de blev så glade for ham, og det kan jeg sgu godt forstå, at de ansatte ham fast i 1952. Så siden 1952 har han været fast beskæftiget med at prise naturen, og det kan jeg jo kun være dybt begejstret for. Og hvis jeg nu havde været lidt yngre, eller lidt ældre måske, det ville jeg ikke, så ville jeg kaste mig over ham og prøve på at besnære ham, for jeg synes, at noget af det mest spændende, der overhovedet findes inden for biologikredse i hele verden. Så han laver faktisk stadig sådan noget, og jeg kan jo kun sige tillykke, tillykke, tillykke, og måtte du blive 10 år ældre, så vi kan få en hel bunke interessante serier. Jeg ser meget gerne, at han fortsætter. Man kan jo stadig se ham med faste mellemrum i fjernsynsudsendelse. David Attenborough, Gud skal jo være lovet, at du stadigvæk lever, at det er lige ved, at jeg skal til at begynde at tro på Gud, når der er sådan nogle fantastiske mennesker, der overlever. Ja, Marilyn Monroe har jeg jo elsket i 100 år, så hende vil jeg simpelthen ikke sige noget særligt om. Jeg opdagede bare, da jeg sad og rodede her i eftermiddag med alle mine papirer, at Marilyn Monroe faktisk den 1. juni bliver 100 år. Nu blev hun jo desværre ikke mere end et par 30, inden hun ved en fejltagelse døde af pillemisbrug, eller måske var det mor, det fandt man aldrig rigtig ud af. Marilyn Monroe er en fuldstændig vidunderlig skuespillerinde, og der er aldrig nogen skuespillerinde, i hvert fald ikke en amerikansk, der nogensinde har været i stand til at udstråle en så vidunderlig sødme. Hun var morsom, hun var charmerende, hun var skæg, hun var dygtig, men hun var også sød. Der er ikke nogen af dem, der har lavet film om Marilyn Monroe, der kunne præstere at lave noget, der bare minder om hendes utrolige sødme. Det er jeg fuldstændig vild med. Og jeg har ikke rigtig været fan af hende, dengang hun var levende, fordi jeg var på en af mine bedste rejser, da jeg begyndte at være eventyr, uden at vide, at jeg var eventyr. Og det var i 1962, der traf jeg en rigtig sød fyr, som jeg mødte til en eller anden fest på universitetet. Og vi blev så enige om, at vi skulle blaffe til Jugoslavien. I virkeligheden blev vi ikke spor enige om det, fordi jeg var på vej til Rumænien med universitetet. Og så han kunne bare sige, jamen, jamen, jamen, når du nu kommer hjem fra Rumænien om 3-4 uger med universitetet, så tager vi lige til Jugoslavien. Så siger jeg, det går min mor aldrig med til, hun bliver skiderasende. Så siger han, nå. Og så rejste jeg til Rumænien og havde en fantastisk tur. Det var ikke kedeligt, og jeg mødte ovenkøbet Khrusjtjov undervejs. Gasvis så sad han i en bil og kørte meget hurtigt forbi mig, men jeg mødte ham. Og det var ikke hver dag, man kan sige, at man kan prale, at man har truffet Khrusjtjov, dengang han stadigvæk levede. Og det var ikke engang i Danmark, det var i Rumænien. Nå, på vej hjem, så kom jeg hjem, så stod han sgu i lufthavnen, og tog imod mig, ikke i lufthavnen, han stod på centralstationen i København, på Københavns Hovedbanegård, og samlede mig op. Og så sagde han, nu rejser vi til Rumænien, til Jugoslavien i næste uge. Så sagde jeg, det kan vi sgu da ikke, min mor, hun bliver syg og raseri. Så sagde han, når man, hvis du ikke vil med, så tager jeg overhovedet ikke afsted. Og fordi det var en alvorlig forelskelse, som var startet der halvanden måned før. Så sagde jeg til min mor, hun blev virkelig, virkelig vred. Hold da kæft. Men det var hun så tit alligevel, så det kunne være det samme. Så hun har lige lånt på 200 kroner til at rejse til Rumænien, og det synes hun, de penge var totalt spildt, når jeg nu tog afsted igen. Men det gjorde jeg så, vi rejste væk i 6 uger, vi tog toget til spidsen af Falster, og så tog vi båden over, og så gik vi i gang med at blaffe. De startede med, at det plads, plusk, plum regnede, og vi vandrede ind i en majsmark for at prøve på at overleve og ikke blive fanget af nogen, som ikke synes vi skulle være der. Og da det regnede så meget, så inddrog vi en hønsefarm og gik ind i hønsehuset og overnattede, og de blev rigtig, rigtig sure om morgenen, da de kom for at hente æg, og vi lå og sov på gulvet foran hønsen. Og så gik vi videre, så blaffede vi ned gennem Europa, til vi kom til Jugoslavien, og der kørte vi så rundt med busser og færger og tog, og det var hele tiden den bedste tur i mit liv, og det på trods af, at jeg har været jorden rundt i mellemtiden, så er Jugoslavien stadigvæk noget helt, helt særligt. Og Tito levede jo dengang. Jeg mødte ham ikke, men han var spillelevende, og landet fungerede, og der var ikke nogen, der slog hinanden ihjel. Der var ikke nogen, der havde planlagt og delt sig op i alle mange forskellige slags lande. Og grunden til, at det har noget med Marilyn Monroe at gøre, det var, at vi kom til Dubrovnik, så var der jo biografer i Dubrovnik, og de reklamerede med film om Marilyn Monroe. Og jeg undrede mig over, hvorfor hun pludselig var kommet op i det sydlige Jugoslavien. Og først da jeg kom hjem, gik det op for mig, at hun var død 14 dage tidligere. Så derfor så kan vi godt sige, at jeg kan huske med sikkerhed, at det må have været i 1962.
Det var så Marilyn. Og så er det Richard Winter, som fylder 100, som fyldte 100 år den 1. maj. Og i den anledning så har er der et museum, som har taget ham op på Nivågård og lavet en meget stor og fantastisk udstilling om ham. Fordi jeg vidste godt, at han fandtes. Jeg har aldrig truffet ham. Han boede på Lolland de sidste 30 år af sit liv. Og jeg synes, det var for langt at tage til Lolland for at interessere mig for en interessant kunstner, som var lidt verdensfjern. Men hvis jeg når det igennem, og jeg er færdig med alle mine underlige film, jeg skal anmelde her i løbet af dagen, så kommer der en anmeldelse af udstillingen på Nivågård, og den er møgspændende. Det er virkelig, virkelig en interessant personlighed, som sandsynligvis har inspireret en lang række af de nu senere så berømte malere, som blandt andet Per Kirkeby, som jeg førte også er kendt. Men det vender vi tilbage til. Så det var så bare starten af de 100-årige. Så har jeg fundet et stykke papir her, hvor det fremgår af en af mine... ikke favoritter, men en person, jeg holder øje med, nemlig Kim Jong-un fra Nordkorea. Han har en datter, som sandsynligvis er omkring 13 år. Der er ikke nogen, der ved, hvor gammel hun er. Der er ikke nogen, der ved, hvad meningen er med det hele. Men Kim Jong-un er begyndt at præsentere hende ved alle mulige konferencer, når der skal sættes nye missiler op, så står pigen der og hjælper til med at sende den afsted. Så en lille pige, som ser rimelig voksen ud og går i militærtøj, eller i diplomattøj på cirka 13-14 år måske, ser ud til at blive fremprovokeret som hans efterfølger. Fordi selvom manden kun er 42 år gammel, så har han jo hele tiden været overvægtig, har drukket for meget, har røget for meget, har dårlig hjerte. Og man kan jo aldrig vide, hvor længe han holder, så det er jo bedre at være parat til, hvem der skal være den næste. Og der står der så her i Jyllandsposten fra den 10. maj, der står der, Kim Jong-uns efterfølger er længe blevet diskuteret. Nye aftalelser peger i en retning, at hans datter forbereder sig til at blive landets næste leder. Man ved nemlig ikke, om han overhovedet har nogle sønner. Man ved ikke, hvad han har af børn. Man ved, at han har to døtre, måske flere. Og sønner, det har man ingen anelse om, for det er meget hemmeligt, som nogle ting af sikkerhedsgrunde. Men han har en søster, som han har brugt ret meget som vikar. Men det her tilsættelse ser det ud som om, at lille 13-årige, måske 13-årige Kim Yu-e forbereder sig på at blive Nordkoreas næste leder. Og det handler blandt andet om datteren til en af de mest berygtede ledere i verden. Efter danske standard klæder Kim Yu-e så ikke som en normal 13-årig. Der er ikke nogen sneakers og ikke nogen kobberbukser og ikke nogen sweatpants. Hun er et barn, men hun klæder sig som en statsleder. Ifølge vicedirektøren i tænketangen Se-Yong Institut i Seoul, som BBC har talt med, Seoul ligger i Sydkorea, er det ikke tilfældigt, at Kim Yu-e klæder sig mere modenpå, end hun er. Da Yu-e stadigvæk er meget ung, kan hendes alder ses som en potentiel svaghed for en fremtidig leder. Det ser ud til, at regimet klæder hende i formelt tøj, der ligner dem, som hendes mor bærer, for at maskere hendes ungdom og fremstå mere modent, siger Jong-seong fra Seoul. Nordkoreas statsmedier har flere gange fulgt med, når Kim Jong-un og hans datter enten har deltaget i formelle seancer eller besøgt militære områder, og billederne er derefter blevet delt og spredt ud over det hele, så Vesten har fået et indblik i, hvad der ellers foregår i det her hemmelighedsfulde regime. Min grund til, at jeg er så interesseret i Kim Jong-un og hans datter og hans regime og hans liv, det er jo, at jeg for 12 år siden tilbragte næsten 3 uger i Nordkorea, hvilket det ikke ret mange danskere jo gør, på en ekspedition med nordkoreansk Danmarks Venskabsforening. Og det var en fantastisk tur, det var rigtig spændende, det lykkedes mig sågar at blive tilbageholdt sådan lidt og arresteret, for ikke at lystre. Jeg er ikke så god til at lystre. Bare spørg mine afrikanske venner, jeg lystrer fandme alt for lidt. Nå, never mind. Og derfor så synes jeg stadig, det er interessant at følge med i. Og jeg oplevede at være til stede ved en kæmpemæssig militærparade, hvor Kim Jong-un holdt sin første tale, efter han for cirka 14 dage tidligere var kommet på, fordi hans far pludselig havde fået et hjerteanfald i toget i nærheden af Pyongyang og var død på stedet. Og det kom lidt bag på alle, også på os, fordi vi skulle jo have mødt den foranværende leder, Kim Jong-il. Men det gjorde vi altså ikke, for han døde pludselig ganske kort før vi landede. Og derved så var vi til stede, da Kim Jong-un første gang lukkede munden op og sagde noget som præsident. Ja,
Nevermind, der står også forskellige andre underlige ting her. Men nu tror jeg, det er gået op for jer, at det måske bliver interessant at se, hvad der foregår i Nordkorea. Og Nordkorea er jo desværre meget, meget gode venner med russerne og Putin. Og selvom mine afrikanere elsker Putin, så gør jeg det ikke. Og derfor bekymrer det mig, at Nordkorea har sendt 20.000 soldater, tror jeg, til Rusland for at hjælpe med krigen i Ukraine. Og en hel bunke af dem er døde. Og det kan vi altså vende tilbage til en anden gang, når jeg har lidt mere kød på historien. Se, så det sidste, jeg vil fylde op med her til morgen, inden jeg går i gang, eller betydeligt på programmet, inden jeg går i gang med at snakke om film, det er en filminstruktør, som har en film op i Gloria. Jeg håber, den går stadigvæk. Jeg så en presseforestilling på den i sidste uge. Den hedder Being Bo Widerberg. Og Bo Widerberg har jeg også meget at sige om. Fordi Bo Widerberg er født i 30, tror jeg nok, 1930, og var jo en slags parallelkørende berømt filminstruktør i Sverige, samtidig med Bergman. Og Bergman var jo alle store berømte, som alle mennesker talte om, og alle mennesker talte om Bergmans underlige frosne personer, der alle sammen havde et eller andet erotisk eller religiøst traume, og som var frustreret over et eller andet, og for næsten altid var dybt alvorlige. Og så kommer Widerberg nu her pludselig bagefter, og er anderledes. Hans personer, de snakker på livet løs i hans film om alt mellem himmel og jord, og det virker ikke som om, de er særligt traumatiserede, og dog, men ikke på nogen måde sammenlignet med Bergman, men som der står et eller andet sted i en artikel, som kom for et par dage siden i form anmeldelse af Being Bo Widerberg, så er Bo Widerberg jo altså næsten ikke glemt, men han er blevet sådan trygt ned, fordi Bergman var den store mand, Bergman var den berømte, Bergman var den alt dominerende, og Widerberg var en ung fyr fra Malmø, som bare ikke kunne lade være med at lave film, og som gik i gang med at lave film allerede meget tidligt. Hvornår har jeg skrevet her, at han begynder? Han begynder at blive 61, tror jeg, der laver han Barnevognen. Og jeg var jo heldigvis på det tidspunkt filmstuderende. Og det vil sige, at jeg styrtede ind og så, hvad der overhovedet kom. Og når der pludselig kommer en ny instruktør ind, som er spændende og meget, meget anderledes, så kaflede jeg det hele i mig, og jeg blev mere og mere begejstret. Og hans mesterværk fra Malmø, almindelige mennesker i Malmø, er sandsynligvis en slags selvbiografi om hans eget liv og hans fordrukne far i Malmø. Den hedder Ravnekvarteret. Den laver han i 1963. I 1963, der var jeg stadigvæk filmstuderende, men lidt hæmmet af, at jeg lige havde fået min første søn, og der var ikke kunne gå så meget i filmmuseet, som jeg havde lyst til, hvilket irriterede min mand temmelig voldsomt. Men i 1963, der blev han jo nærmest verdensberømt på grund af Ravnekvarteret, og hvis I ikke har set Ravnekvarteret, kan støve den op, eller at der er mulighed for Glor. Jeg spiller den her en af dagene, så dyrt ind at se den. Den er i sort-hvid, og det er et absolut mesterværk, en beskrivelse af et lille, underligt bysamfund, hvor hans egen datter Nina spiller med som en 3-årig pige med dårlige øjne. Og der er en bindegal person, der bor i samme hus som familien, som går ud og fælder syrentræet, som står ude i gården, og som er så smukt, og som vi alle sammen er så glade for, og som bare saver det ned, uden der er nogen kommentarer. Og det er det virkelige liv, sådan som det var dengang, som der skal være plads til alle de sære personer også. Det er en historie om en ung mand, der har det svært ved at passe ind i miljøet, fordi han vil være forfatter, og at hans far styrter rundt og er omrejsende sælger, og er for det meste drukken, og hans mor klarer økonomien ved at vaske tøj for alle andre, og han vil være forfatter, og kan ikke rigtig tage sig sammen til at tjene nogle penge. Og til sidst så får han en aftale med et forlag i Stockholm og rejser op for at se, om han kan komme videre i tilværelsen. Men undervejs er der jo sket forskellige ting hjemme i blokken, hvor han bor på i Malmø. Og det vil sige, at det er lidt vanskeligt, og han bliver nødt til at tage sig sammen og tage sit eget liv op og gøre noget, og ikke bare falde i og gøre sådan, som man bør gøre. Bare falde i med de andre og gøre, som man altid har gjort. Lystre de voksne og droppe sine ambitioner. Ravnekvarteret er et mesterværk. Så lavede han et par år efter en film
som folk blev fuldstændig overækset af fryd af, nemlig Elvira Madigan. Elvira Madigan er en historie om en cirkusprinsesse, som forfører eller lader sig forføre af en ung soldat i den svenske hær. Og derfor så løber de væk sammen og ender på i togsingen. Og det var faktisk en folkesang, fordi i et af mine familiemedlemmer, min farmors svigerinde, hun sang den tit for mig, da jeg var barn, op, når jeg var på sommerferie ved Dronningemølle, om Elvira Madigan, der døde så tidligt på Tosinges grønne enge. Og den film, det blev lavet med en vidunderlig ung kvinde, som Bo Widerberg havde fundet, ved at se på et fotografi af den daværende kronprins, nuværende kongen i Sverige, der dansede med hende til en af sine utallige fester. Og så inddrog han hende som skuespillerinde. Og hun fik en pris i Cannes, tror jeg sågar, fordi det var en meget vellykket præsentation, og det er en yndig, yndig pige. Så Elvira Madigan, den kommer sikkert også op igen i glorie. Måske et par dage, bare hold øje med det. Det er en rigtig smuk film. Men man skal bare vide, at pigen, der fik en pris i Cannes for sin præstation. I virkeligheden, så skulle hun jo slet ikke have haft en pris. Hun er en vidunderlig skuespillerinde, men al lyden er lavet af en dansk skuespillerinde, der hed Yvonne Ingdahl. Hun talte lyden ind, fordi man ikke kunne få den rigtige accent frem på en totalt ukendt ung overklassepige. Så laver han en film, som gjorde, at jeg i 1969, hvor jeg var ved at blive skilt, fordi min mand ikke kunne klare alle mine filmmuseumsbesøg og hvad ellers gik og foretog mig. Og så han tog ungerne under armen og gik. Og på det tidspunkt, der kom oprøret i Ådalen op i Imperialbiografen i 1969. Og jeg blev vild med oprøret i Ådalen, som er en meget politisk film, som handler om et regulær oprør hvor den svenske arbejder gjorde oprør mod de lokale overklassepersoner i det amt, de var i ved Ådalen, og blev skudt, en hel bunke mennesker blev skudt af politiet. Jeg blev så vild med den film, jeg gik ind og så den 3 gange i løbet af en uge, fordi biografdirektøren blev så begejstret over den her filmstuderende, som ikke kunne holde sig fra filmen, så han bare slap mig ind, når jeg havde lyst til at se den. Og det er en vidunderlig film. Det er et virkelig fantastisk film. Og hans næste politiske film, der rejste han til USA og lavede Joe Hill i 1971. Og så adskillige år senere, mange år senere, fordi han var vanskelig med at gøre. Og i første periode, så fornærmede han hele filmmiljøet i Sverige, så han ikke kunne få støtte til sin film. Så lavede han til sidst med sin søn i hovedrollen, Lærerinden, som kom op i Danske Biografer, en rigtig, rigtig smuk film om en ung dreng, der forfører sin klasse, sin gymnasie. Lærerinde. Og det har været formodentlig slutningen af 70'erne. Han dør i 97, så kan det sgu godt være, at det først var oppe i 80'erne. Men i hvert fald, den film, der nu hedder Being Bo Widerberg, som kommer op i glorie, som formodentlig allerede har gået et par dage, af Jon Asp. Så en dokumentarfilm med masser af bidder fra alle hans film, og med masser af snak med folk, der har kendt ham, og med masser af indblik i hans karriere, og hvordan han også lavede nogle krimier, nogle rigtig brillante og vellavede krimier i Sverige i sin tid. Kan anbefales på det voldsomste. Det var en kæmpe nostalgisk oplevelse for mig, pludselig at se alle de der film igen, som jeg havde nyt for så mange år siden. Bo Widerberg, som ikke blev kendt nok, fordi det altid er Bergman taler om. Han var mindst lige så god, han var bare meget anderledes. Og lige så vanskeligt som Bergman, men fordi han ikke var så berømt, så tog det lidt hårdt på filmmiljøet, at han var så vanskelig, og han indimellem var totalt umulig. Never mind. Det er de ting, jeg vil sige her, inden vi går over til noget afrikansk musik om et øjeblik. Og så håber jeg, at Yolanda gider komme ind og snakke med mig om den næste film efter, som hedder Interne Affærer, som jeg havde hende med i biografen at se i sidste uge. Så vil vi gerne have noget musik søde på pof. Tak.

0: Afrika.
1: Ja, tak skal du have, Popov. Vi går i gang med filmforetagende her. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 film, som jeg har tænkt mig at anmelde. Nu får vi se, hvor meget jeg går i gang med. Men den ene af dem, det er Interne Affærer, som skulle have været en fransk film, som skulle have været på for 14 dage siden, da jeg sidst sendte. Men som altså faldt, fordi jeg ikke havde tid, fordi der var 17 andre film, fordi jeg havde været væk i Afrika i så lang tid, at der var... De stod i kø, ikke? Man kunne ganske simpelthen ikke nå dem, når der er nogen, man springer over, for det går ikke. Men Interne Affærer skal ikke springes over. Den er så god, at jeg slæbte Yolanda, som I jo kender her fra radioen. Jeg slæbte hende med ned i gang, og så vi den en gang til. Og hun var også rystet. Den handler om politivold og racisme i forbindelse med studenter- og arbejderoprøret i 2018, hvor byen nærmest glødede, og soldaterne, som mange tilfælde slet ikke var forberedt på sådan nogle ekscesser, de gik i gang med at skyde på folk. Og der døde faktisk forskellige mennesker. Og den handler så om en enkelt sag, hvor en dame, som hedder Stephanie Bertrand, som er blevet anbragt i en politiafdeling. Hun er politibetjent, hvor hun skal undersøge klager mod politiet. Og det kan du fortælle mig noget om, Yolanda, ikke også?
2: Politiklager. Jeg tror, I kom ind på det sidst, eller forrige gang. Det her med, at jeg har været på efterskole i 80'erne, midt-80'erne, og...
1: I midt-80'erne, ja.
2: Og var på biblioteket. Når det første jeg gør, når jeg kommer et nyt sted, så finder jeg deres bibliotek. Og her fandt jeg en mobbedreng af en bog, udelukkende med politiklæger, og der var ikke nogen
1: danske politiklæger.
2: Ja. Og der var ikke nogen svar fra hverken politi eller advokat eller noget. Det var udelukkende en samling af politiklæger, og jeg, som jeg husker, noget af det mest uretfærdige, det var under Rysgadekampene.
1: Det var det, hvor de gravede huse, hvor de gravede ned under gaden.
2: Nej, det var Lotria.
1: Det var Lotria.
2: Jeg tror, jeg ikke var på Rysgade.
1: Okay, Rysgade, ja.
2: Jamen, der var jo de her kampe i Rysgade. Jeg kan ikke helt huske, om det var, fordi byggeren lå der, eller jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor.
1: Byggeren lå ikke i Rysgade?
2: Nej, det var ikke i Rysgade. Jeg kan ikke helt huske historien omkring Rysgade, men i bogen, der stod der, i den her politiklage, at en fyr, der boede i en opgang på gaden, skulle til bageren, og i det, han kommer ud og går forbi en opgang, så bliver han revet med ind i opgangen af noget politi, og bliver slæbt ned i skakten, det hedder det så ikke, under trappen.
1: I kælderen, ja.
2: I kælderen, og så får han bank med våde håndklæder, fordi at man kan ikke se blå mærker, når der er blå, eller når der er våde håndklæder imellem. Og jeg var rystet, og det var den ene sag efter den anden. Så når vi ser den her film Interne Affærer, som foregik her i, var det 18? Var
1: det, ja, det er 2018, ja.
2: Ja. Så jeg var rystet over, hvor god en film det var, hvor autentisk den er spillet. Alle er castet fuldstændig som om, at det var virkelighed, og man bare var en flue på en væg.
1: Ja, den er tæt på en dokumentarfilm.
2: Den er så blændende spillet.
1: Men det er jo en spillefilm.
2: Det er nemlig en spillefilm. Så, det er drama, så det er også på personlig plan, hvor man oplever tingene fra hende her hovedpersonens... hende her politiefterforskeren, ja, fra hendes side.
1: Det er fordi, hun får en sag ind, der hedder nummer 137. Og den får hun så ind, for nogen har klaget. En ældre dame har kommet og klaget over, at hendes 19-årige søn er blevet skudt med gummikugler og er blevet hjerneskadet og ligger på hospitalet. Og han er totalt, han kom fra en nabolandsby ind til byen og til Paris, ikke? Og så blev han bare skudt, uden han gjorde noget som helst. Han var slet med i demonstrationer eller noget som helst. Og nu er han handicappet for livet, og hun vil gerne klage. Og han kan jo ikke klage, fordi han ligger bevidstløs. Men en af hans venner var til stede, så han kan klage. Men den her ven har vist af mellemtiden blevet sat i spillet, fordi politiet har fanget ham og påstår, at han protesterede mod at blive arresteret, hvilket jeg fandme også ville have gjort, hvis det var mig. Og derfor så han blevet i spillet, så man kan ikke rigtig bruge ham som vidne.
2: Kan man lige indskyde, at de var faktisk taget derind. To venner, altså det her vennepar,
1: kærestepar,
2: lige præcis, vennens kæreste, vennen, ham selv, og hans søster, så vidt jeg husker, og så, ja, hans søster, og så hans mor. Men de var taget dertil til Paris, hvor de havde nærmest aldrig været i Paris.
1: De havde været som en slags skovtur?
2: Nej, Det var faktisk for at være med, for de havde taget gule veste med. Det var under de her gule veste oprør. Men de har jo aldrig været med til sådan noget før, og de var jo ikke, hvad skal man sige, ballademager eller sådan noget.
1: Det var slet ikke
2: eller sådan noget som helst. De var der kun for at demonstrere mod de forhold, som var, og de havde jo ikke noget begreb om, at der var nærmest borgerkrig derinde, altså politiet mod demonstranterne. Og så løber de jo desværre ind i armene på sådan en flok, som er
1: fascister.
2: Ja, det er de. Altså, de var jo civilklædte, og så havde de jo deres geværer trukket, latte, og skyder to mænd efter ham her, den ene, som de begynder at løbe, fordi det ser jo skræmmende ud, med sådan nogle civile mennesker med store geværer.
1: De gør ikke andet end at løbe.
2: Nej.
1: Og den ene falder om, og det er ham, der kommer på hospitalet. Ja.
2: Det er ham, der bliver skudt.
1: Og så samtidig så er kvinden, politikvinden her, hun skal jo sidde og finde ud af den her klagesag, men den er jo imod hendes kolleger, de der politimennesker. Og de lyver alle sammen så hurtigt, som en hest kan rende. Der er ingen, der kan huske noget som helst, og det er ikke sandsynligt, at vi overhovedet har skudt nogen. Nej, det tror jeg ikke, vi kunne finde på. Og der er nogen, der har sparket til dem. Nej, det gør vi sådan noget, gør vi sandelig ikke. Og de kan slet ikke huske en kæft, og nogen af dem tager omkøb på ferie. Så hun har virkelig problemer. Og samtidig bliver hun uvenner med sin eksmand, fordi han er også ved politiet, og det kan jo ikke nytte, når hun går her og angriber politiet. Man skal være solidarisk, og for at gøre det endnu sagen værre, så er hans nye kone, hun er overordnet for ham, for hende i politifontoret, og kan mere eller mindre sørge for, at sagen bliver grullet ned under gulvtæppet.
2: Jeg tror, hun er i narkopolitiet sammen med, hvor hun så også har mødt eksmanden der, og de så blev kærester.
1: Men det er muligt, men hun er i hvert fald meget imod, at hun ikke forsvarer politiet, og hun er med til at angribe dem.
2: Jamen, de laver jo en hel demonstration imod hende, hvor de står nede foran hendes kultur på gaden, og er i oprør over, at hun... Men det er jo faktisk hendes... Undskyld, jeg har færdiggjort i den sætning. Over, at hun har været så grundig i den her sag, og hun har anklaget de her... og det er... Det er en fantastisk film for det første, fordi jeg tror på, det er sådan i Frankrig. Jeg tror faktisk, det er meget mere retfærdighedssøgende, end vi er. Og hun helmer ikke. Der er jo nogle beviser fra nogle videogadeoptagelser fra gadekameraer, videooptagelser fra gadekameraer. Og hun helmer ikke. Hun bliver ved.
1: Ja, hun finder et vidne via de her gadekameraer. Der finder hun et vidne på tredje sal på et hotel på den anden side af gaden, som har optaget det hele. Yes. Og som faktisk har lagt det på en video, som hun ikke har sendt nogen steder hen, men som hun nu elskværdigt sender til politidamen her. Og som så pludselig står med beviser på, hvem gjorde hvad. Hun går, hun kan genkende en af dem, af de fem maskerede personer der. Yes. Og så bliver to af dem arresteret, men i løbet af no time, så bliver de taget ud igen.
2: Ja, de bliver faktisk hedret nærmest som helte, eller hyldet som helte, ikke, af de andre.
1: Og hvad sker der med hende, kan du huske det?
2: Altså med politidamen?
1: Ja.
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
1: Ja, der sker jo det, man pludselig finder ud af, at hun kendte moren. Hun kendte moren til den sårede dreng. Det vil sige, det gjorde hun i virkeligheden ikke. Hendes mor kendte moren til den falske dreng. Og derfor så havde hun forbindelse med den. Så derfor så skulle hun overhovedet ikke have haft sagen, fordi hun var politisk interesseret i at være flinke over for dem. Og derfor så bliver hun taget af sagen, og så får hun besked på, at fordi vi er flinke, så vil vi ikke lave nogen sag mod dig.
2: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Den er så... deprimerende.
2: Det er så forfærdeligt. Men altså, jeg tror det er rigtigt, at de er mindre, hvad skal man sige, autoritetstro i Frankrig, og de tager ikke så meget pis. Hvis der er noget, så går de efter magthaverne. Men altså, til forskel fra i Danmark, hvor jeg ved, at advokater faktisk advarer forurettede i politiklager mod at klage over politiet. Fordi at det, der sker, hvis de klager over politiet, det er, at politiet laver nogle modanklager, hvor de finder på forhold, hvor de kan retsforfølge de forurettede. Altså sådan nogle modanklager, som de finder på. Og de sager, dem vender man ikke, fordi de dækker over hinanden.
1: Det vil sige, nu sidder vi i virkeligheden her på Radio Vesterbro og angriber det danske politi.
2: Jamen, det kunne jeg godt gøre de næste...
1: Det er for sig helt i orden med mig. Men jeg var ikke rigtig klar over, hvor vi ville komme hen i dag. Men vi angriber i hvert fald det franske politi. De er nogle svinepilse.
2: Det er de danske politi også.
1: Ja, men tak skal du have, Jolanda. Vil du sige mere end den her sag, så skal jeg smide dig ud og gå i gang.
2: Du smider mig bare ud.
1: Men filmen er anmeldt i det sidste nye nummer af Eko. Der kan man så se, hvad de mener om den. Det sidste nye nummer, ja. Og den er kommet. Den har fået 4 stjerner. Kun 4. Man synes måske, at ikke den er præcis nok. Det ved jeg ikke. Jeg var i hvert fald rystet. Jeg har set den 2 gange, og Jolanda har set den 1 gang, og vi er begge 2 rystede.
2: Den er fantastisk.
1: Det er den, og den går meget bekendt stadigvæk i gang. Så vi gør at anbefale interne affærer sag 137. Så, tak skal du have.
2: Tak til dig.
1: Så går vi lidt videre med en anden film. Der er en virkelig, virkelig underlig film i Gloria. Jeg var lidt bekymret, da jeg så den. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad jeg egentlig skulle bruge den til. Men nu har jeg jo tænkt mig lidt om. Så er jeg gået i gang med at finde ud af, hvad er det, den skildrer. Det er faktisk en biografi over en virkelig underlig person, der boede i Sverige og levede fra 1894 til 75, og hed Carl Jørgen Persson. Carl Jørgen Persson, han læste nogle af disse meddelelser, som myndighederne i 50'erne og 60'erne sendte ud til folk, hvor der stod, at når krigen kommer, så skal I gøre sådan og sådan. Det er ligesom, de lige for øjeblikket sender de beskeder ud om, at vi skal have vand og madvarer til 3 dage, hvis der nu kommer en krig. Jeg har faktisk ikke lystret endnu, men det er man meget rystet over, at vi ikke alle sammen styrter ned og køber ekstra bytter vand og masser af doser og mad, så vi kan overleve i tre dage, så frem til fald russerne angriber. Men dengang, så sendte man min pjæse ud, jeg tror, jeg har den hjemme i mit rod, et eller andet sted, når krigen kommer, eller hvis krigen kommer. Og den her person i Sverige, der hedder Carl Jørgen Persson, han blev virkelig forskrækket, og han besluttede sig til, at han får glæde de personer i hans landsby, så vil han bygge sit eget hus om til en bunker. Og så først går han i gang med at skaffe ekstra byggemateriale og bygger hele huset om, så der kommer underjordiske gange og ekstra tagkonstruktioner. Og fra en nedlagt jernbane, så fjerner han skinnerne på sin cykel, der slæber han skinnerne afsted for at kunne udvide sit hus og lave den om til en bunker, så at alle hans venner og også kongen, i så fald det skulle blive krig, kan komme i hans bunker og overleve krigen. Og den er instrueret af en fyr, der hedder Simon Pasternak, og nej, det passer ikke, den er interviewet af John Skog, og en svensker, og den hedder Værn, og den kom op i Gloria forleden dag. Og den har en fransk skuespiller, der hedder Denis Lavant i hovedrollen. Og Denis Lavant har jeg faktisk kun set i en film før, der hedder De Elskende fra Pont-Neuf, eller noget den stil fra Paris. Og det er år og dag siden den film kom frem. Han har et virkelig underligt ansigt. Og det er helt tydeligt, at det er en nørd, det er en ener, det er

Jeg synes, at det er latterligt, at hun kom til grin, hvilket det minder mig lidt om en film, jeg så for mange år siden, der hedder en amerikansk film, den er fra 2012, der hedder Take Shelter, der handler om en, jeg kan ikke huske, hvad instruktøren hedder, der også handler om en mand, der pludselig tror, at der kommer en atombombe snart i Amerika. Så han bygger et kæmpemæssigt hul i sin have, og hans kone bliver rigtig, rigtig tosset. Og alle mennesker gør grin med, at man bruger en bunke penge på at grave, og bruger en bunke tid på at grave, og han bliver fuldkommen lagt nærmest til grin for hele samfundet, men han gør det jo for at lave et undergrundsbunker, sådan så at han vil kunne overleve, når der kommer en krig. Og til sidst så bliver han overbevist om, så vidt jeg husker fra filmen, det var stadig længe siden, det var 2012, jeg så den, hvor han bliver overbevist om, at krigen ikke kommer, og alle de mennesker, der gør grin med ham, de har nok ret. Og derfor så nedlægger han sin bunker, og derfor så slutter filmen selvfølgelig med, at der kommer et angreb, hvis nok. Det var Take Shelter, som stadig kan ses en gang imellem. Den går ikke i byen for øjeblikket. Men den her film, der hedder Værn, den er på kanten af en dokumentarfilm, og absolut meget, meget spændende. Kan anbefale sig, at den går i Gloria. Og hvad har de? Jeg er ikke klar over, hvad den har fået af stjerne. Så vi ser, om der skulle stå noget om den her i det her blad. Det er Eko, jeg sidder og bladrer i. Jeg mener, de har anmeldt den. Det tror jeg nok, de har. Øjeblik. Så jeg kan se, hvad der er nogen, der mener om den. Jeg tror nok, det må være en 4-stjerner film, ellers den er jo fotografisk dødhamrende interessant. Ja, her var den. Den har fået 5 stjerner. Ja. Og der skriver anmelderen, skriver så til sidst. På særlig vis er Værn en film til tiden i den nye oprustningstid, vi lever i nu, hvor staten beder os om at opbygge et hjemmeberedskab, og hvor vi voksne igen har grund til at være bange. Og minde balladen om Carl Otto Jørgen om os om, hvor galt det kan gå, hvis frygten får lov til at sluge os. Selvom der er noget smukt i besættelsen, er der også tragisk og ødelæggende for hans naive sjæl. Jeg har det slut, skriver anmelderen, lyst til at sige tak for, at en film som den her kan komme op og produceres i nutidens barske filmlandskab. Værn er en original, og originaler skal man værne om. Altså, man anbefaler den på det varmeste, og 5 stjerner er jo heller ikke så dårligt. Den gik i Gloria forleden dag, så det gør den formodentlig stadigvæk. Den kom op i sidste uge, kan anbefales. Og det skal man sige, at han går hen og dør på et tidspunkt, og så bliver projektet opgivet, men alle børnene, de synger stadigvæk sange til hans ære. Og så vidt jeg ved, så har man reddet huset og udstillet det på et museum, så man kan se, hvordan hans bunkerhus ser ud. Tak skal du have, Popov. Så vil vi gerne have lidt musik. Kære

skal du have, Bob. Det var dejligt. Så, i sidste uge. Jeg har jo et frikort, fordi jeg er filmkritiker, så jeg kan gå ind i biografen og se alt muligt underligt, når jeg har lyst. I sidste uge, eller måske det 10 dage siden, der gik jeg i Palads, som jo heldigvis står der stadigvæk, for at se den der film om Prada, som jeg for øvrigt ikke er sikker på, at jeg overhovedet får nået at anmelde, og som jeg for øvrigt vil sige, er en virkelig kanontordnende skuffelse. Nå, men der var et par timer til, så jeg mente, at jeg kunne lige nå at presse en lille ny film ind, der hed Velkommen på Månen. Jeg har ikke hørt en lyd om den. Jeg har ikke været nogen presseforestillinger. Eller i så fald, jeg var i hvert fald ikke blevet inviteret. Jeg anede ikke, den fandtes. Jeg anede ikke, hvad jeg gik ind til. Den varede under 2 timer, så den kunne jeg sagtens nå, inden jeg skulle se Meryl Streep og alt den der modetøj i Paris. Så jeg gik ind og så Velkommen på Månen. Og det var fandme en overraskelse. Jeg blev mere og mere positiv og glad af at sidde på tredje række, en af de der små biografer, som de jo har masser af i Palads, hvor der faktisk ikke var andre end mig. Man kan selvfølgelig sige, at det var en torsdag. Filmen var lige kommet op på en torsdag. Jeg havde ikke læst nogen anmeldelser af den endnu, fordi jeg ikke har tid til at læse avis, fordi jeg kom fra en presseforestilling over i Grand. Så jeg gik bare ned og så Velkommen til Månen, og jeg blev mere og mere ophidset over, hvor morsom og underlig den var. Jeg må indrømme, jeg var ikke forberedt på, at en filminstruktør, der hedder Aske Bang, som er dansk. Jeg vidste faktisk ikke, at han engang var blevet Oscar-nomineret for en kortfilm, der hed Silent Night, og det var selvfølgelig pinligt. Jeg vidste heller ikke, at han havde været skuespiller rundt omkring i nålerne til tv-serier, som for eksempel Lærkevej på DR, som jeg synes var meget charmerende. Jeg kendte ham overhovedet ikke. Og så pludselig så har han hovedrollen i en film, som han selv har instrueret, og som er det underligste nonsens og galimatias og besynderligste vrøv, jeg nogensinde har muntret mig med, for det var saftsus med morsomt. Og så opdager jeg et par dage senere, da jeg kommer på biblioteket og konstaterer, at de store beviser har offret halve sider på at snakke om den her interessante instruktør, der hedder Aske Bang. Og historien, den er også virkelig underlig. Den starter med, at den unge instruktør, som her hedder Bo, men som i virkeligheden er Aske Bang, han mødes med Peter Aalbæk for at diskutere, hvorvidt Peter Aalbæk vil producere hans manuskript, som handler om at Bo vil tage på polterappen på Møn for at besøge sin gode bedste ven, og så vil han lave en film om den her polterappen og hvordan det er at bo på Møn og lagt en slags spøgelseshistorie ind over den. Og Peter Aalbæk siger, at det er et rigtig interessant manuskript. Det vil jeg da godt gå med til, og Erik Clausen er ført til stede. Det er Erik Clausens absolut sidste filmrolle. Og det er sandsynligvis optaget i 2019, fordi Aske Bang har været en evighed om at komme så langsomt til Peter Aalbæk. Peter Aalbæk siger, at det er helt fint. Dem vil jeg godt producere sig frem til fald. Du anbringer Mads Mikkelsen i hovedrollen, og ikke Martin, din bedste ven, som du har tænkt sig skal have rollen. Og det synes jeg, Bo jo ikke er særlig interessant, for nu han skal ned og holde polterappen med Martin i hans sommerhus på Møn, og det passer ham ikke meget, at han pludselig skal fortælle skuespilleren Stanislav Sevek, som spiller Martin, at han ikke kan få hovedrollen i en film, fordi han har faktisk virkelig brug for, at der er nogen, der lægger mærke til, at han overhovedet findes. Jeg har heller aldrig hørt om Stanislav Sevek før. Måske kender jeg ikke nok til de underlige underground-film, som findes i Danmark. Når Peter Aalbæk, han tror så, at Bo vil gå med på, at Mads Mikkelsen skal have hovedrollen, og så er det godt, og så skal den nok blive produceret. Og Erik Clausen siger tak og farvel. Og så tager han to polterappen. Undervejs i sin bil ned til Møn, der samler han en kvinde op, der hedder Ulla. Hun er lidt overvægtig. Hun skal på date ved nyår på Møn med en eller anden person, hun ikke ved, hvad hedder. Med en eller anden person, der ikke engang vil fortælle sit navn eller hvor han bor henne. Men som hun skal blive samlet op for en kron, fordi der er ikke nogen, for han vil gerne have, at det skal være mørk, så hun ikke engang kan se, hvordan han ser ud. Og det lyder virkelig meget, meget mystisk. Og man må nok sige, at Ulla er skingrende naiv. Hun bliver sat af i regnvejr. Der får en kron, og så hører vi ikke mere om hende før et godt stykke længere ind i filmen, for i virkeligheden så er det jo
er der undsynlig masser af banditter og slynger og mordere og underlige personer på Møn. Og det vidste jeg slet ikke, fordi jeg er kommet der rimelig meget. Det er en vidunderlig by, et vidunderligt sted, og min eksmand, han havde sørme et sommerhus dernede. Så, og han og hans familie og mine børn er ikke blevet overfaldet. Nå, nevermind, så kommer han frem til polterabend, og det viser sig, at der overhovedet ikke er inviteret andre end ham. Så der er kun Martin og ham, og de drikker sig skængerne fulde i absint, som de kan købe hos en producent, en købmand i nabolaget, og de tager ud og køber nogle vielsesringe, så han er parat, når han nu skal giftes en af dagene, meget snart. Og der er forbindelse på telefonen, der fotograferer, kan man deres kærester nede ude i København følge med, hvad de foretager sig. Og Bo bliver meget ophidset over, at hans kæreste tager ud og danser på en eller anden bæverding i København, og måske er lige lovligt afslappet. Og derfor så bliver de, når de bliver rigtig fulde, så beslutter de sig til at følge et telefonnummer, som de ser stå på væggen, selvom der faktisk ikke er nogen telefon. Så lykkes det dem på deres telefoner at få fat i de her telefonnumre, som viser sig at være et bordel omkring Stege. Og der får de bestilt to piger. Jeg har aldrig hørt om skuespillerinderne før. Der dukker to piger op i før stripperkostyme, og de får det enormt skægt og hyggeligt. Og derefter så får de dårlig samvittighed. Og så er problemet, det viser sig, at de der strippere måske alligevel ikke er normale luder. Og det i virkeligheden er en spøgelseshistorie, vi har rodet os ind i. Og at historien her, som Boen, altså, det vil sige Aske, han har lavet, den er en kombination af en komedie, en drukfilm, sådan en på druk med vennerne, som amerikanerne elsker at lave, og en mystisk historie og en spøgelseshistorie, hvor en del af personerne faktisk er døde eller er ved at dø. Og hvis I nu synes, det lyder virkelig underligt, så har I fuldstændig ret. Jeg blev mere og mere begejstret. Jeg synes, den her film, den var fandme da fantastisk. Det var da virkelig vidunderligt. Og midt i det hele, så ringer Mads Mikkelsen for at sige, at han er meget, meget glad for, at han har fået den her rolle. Så den eneste, som Mads Mikkelsen er sat på efter teksterne som deltager, men det er virkelig kun hans stemme, der deltager. Ellers er han der overhovedet ikke. Men hvor er nu vielsesringene blevet af? For deres absintdrikkeri, de kommer til at smide dem væk. Og så regner de med, at det er nok af pigerne, der har stjålet dem. Og så må de jo støve pigerne op, og det er jo ikke helt nemt. Og den lokale politimester er ikke særlig positiv, for at sige det mildt. Åh, Gud. Og samtidig så er det helt oplagt, den Aske der, han har set Hitchcocks Psycho. Der er nogle ting, der er helt oplagt inspireret af Psycho. Og der er helt sikkert, at han kender von Triers film ud og ind. Der er flere steder der, hvor nogle af de her gysende episoder, det minder i den grad om von Triers film. Så alt i alt, det er en mystisk, mystisk film. Og de tager sig på tur ud i mørket for at prøve på at finde ud af at få fat i deres vielsesringe igen og finde de der piger, uden at politiet blander sig for meget. Og der kan jeg altså ikke afsløre for meget, der egentlig sker der. Men undervejs kommer de på tværs af Ulla, som ligger bundet til en seng og er blevet voldtaget. Og det ender selvfølgelig heller ikke særlig godt for hende. Så hvis I synes, at I vil prøve på at forstå, hvad den her film handler om, så er det godt at høre, at I virkelig er med på den. Fordi jeg bliver mere og mere begejstret, men den har fået sådan en blandet anmeldelse for at sige, at de fleste mennesker synes, det er ganske simpelt for meget, at man kan tillade sig at lave film, der er så åndssvag, der er så galopperende vanvittige. På et tidspunkt, de to personer, de kører rundt ude i mørket, iført lyserøde parrykker, og får lede efter pigerne. Og så tør de fleste af anmelderne af og siger, nej, nu er det fandme for meget. Og så begynder de at fortælle, hvordan den film her er blevet til noget. For filmen handler i virkeligheden om, hvor utroligt det vanskeligt er at få en fod på producenterne i Danmark. Altså, hvis man ikke selv er noget, hvis man ikke er godt kendt i forvejen, og det på trods af den her Oscar-nominering til Aske Bang, så er han alligevel ikke noget særligt. Så der er ikke rigtig nogen, der gider hjælpe. Så på den tid, så bliver han interviewet af Morgen-TV, og der sætter han sig ned og siger, at han vil gerne have, at man samler nogle penge til ham, så han kan komme i gang med at producere sin film. For nu er der gået en 7-8 år, og det er stadig ikke blevet til noget endnu. Og han vil altså lave den her film. Han vil producere en spillefilm, og ikke bare de der kortfilm, han er kendt for. Og så får han så ca. 50.000 ind, bare for at henvende sig i direkte fjernsyn. Og det er der nogen, der bliver så imponeret over, så er de... De hjælper ham sådan, at på et eller andet tidspunkt, så lykkes det ham at få skabt, jeg kan ikke huske, hvordan han egentlig bærer sig ad med at få 550.000 kroner, så han virkelig kan starte.
Og så får han faktisk lavet filmen. Der sker 4-5 års ekstra forsinkelser, fordi der sker mystiske ting og sager, og på et tidspunkt kommer han til at hælde en ordentlig spandfuld maling ned i alle dekorationerne. Det var kedeligt. På et andet tidspunkt så vælter en kran og ødelægger nogle andre dekorationer. Og på et tidspunkt så dør klipperne, eller også bliver klipperne så ophængt af arbejde, at han ikke kan få klippet sin film. Så der sker mystiske ting og sager, og det er rigtig kedeligt, og den bliver 4 år ekstra forsinket. Men så endelig bliver den lavet, og det er faktisk, der er ikke, Filminstituttet vil selvfølgelig ikke interessere sig en kæft for at støtte det her mystiske nonsens mesterværk, så han må selv klare det hele, og det har han så gjort. Han har faktisk på alle mulige måder skaffet penge, sådan så filmen er blevet til noget. Den er virkelig underlig. Det er et eksperiment uden lige, hvor man gør sit bedste, og nogle gange kan det være svært at forstå, hvorfor i alverden den år skal laves, men jeg er rigtig, rigtig imponeret, og jeg synes, det er jo interessant at møde Stanislav Sevik som hans ven Martin, som jo ved Gud er ude i tårne halvdelen af tiden, og som virkelig hjælper ham med at finde de der ringe igen. Sådan så Martin kan blive gift, ikke? Og der er også et brusebad, som minder meget voldsomt om den, som Janet Leigh bliver udsat for i Psycho. Men så på et eller andet tidspunkt, så begynder han at søge om at få sin film vist ved de filmfestivaler. Der er masser af filmfestivaler i Europa. Der er overhovedet ingen, der vil røre ved den med en ildsang. Indtil den norske Haugesund Filmfestival tager den ind. Og det bliver sådan en kanontordnende succes. Folk, de skriger og griner. Det bliver en enorm succes. Så Rialto Film tager ham under sine vinger og hjælper ham med at få den produceret. Og Rialto Film sørger for, at den kommer ud. Nu er Rialto Film desværre ikke klar over, at jeg findes. Og derfor så glemte jeg at invitere mig. Det er jo bare ærgerligt, at jeg skal snakke med dem en god anden dag. Men I skal saftsusme gå ind og give den her film en chance. Velkommen på Månen er en åbenbaring af, hvad man gør, når man insisterer på, at man vil være filminstruktør af en spillefilm, og ikke bare nøjes med kortfilm. Når man er uddannet på filmskolen, og det er han i 2015, så altså, han har en uddannelse, han kan en bunke ting, han er også skuespiller, han klarer sig meget af tiden med at skaffe penge ved at være skuespiller. Men han laver sgu en film, og den så er meget, meget underlig, og man aldrig har set noget lignende i dansk. Så går den sgu alligevel i mange biografer, og folk har givet sådan op til 4 stjerner, og sagt, det vil være forfriskende med at se en film, der er så meget anderledes. Så jeg kan virkelig, virkelig anbefale at gå ind og se Velkommen på Månen. Giv den en chance og se en film, som I aldrig har set mage til før. Der er aldrig nogensinde nogen, der har lavet en film på de præmisser før, og så fyldt med så meget underlige ting og sager, og samtidig med, at den både er morsom og barok, så er den altså også meget skidehamrende hyggelig, og der foregår en bunke ting i mørk, mørk nat. Og så er en af anmelderne her, der har skrevet, Aske Bangs spillefilmsdebut er sandsynligvis årets bundskraber. Og det er information, de er lidt fine på den, men de kan ikke rigtig klare det. Og de synes måske, at det er en ekstrem sjasket film, som nok demonstrerer instruktøren til vedholdenhed, men også en eklatant mangel på selvkritisk sans. Og det er måske lige groft. Så er der en anden anmeldelse her, som skriver, det vil være en stramning at kalde Velkommen på Månen for et fuldstændig vellykket, men den skal sandelig have point for at forsøge. Så alt i alt, det er en spændende historie, som kan et eller andet. Hvad skriver de her? Hvad skriver de her i Weekendavisen? Hvor han er også en rimelig negativ. Efterhånden citerer Bang en distinkt tone, alene fordi han ufortrødent fortsætter og insisterer på sit sumpede rytme. Velkommen på Månen er nonsens, men virkelig gennemarbejdet nonsens. Den er befriet for den forudsigelige, renskurede dramaturgi, der tynger de fleste film, der tvinges gennem den danske støttesystem. Den er fri, og den er underlig, og den bærer sine produktionsmæssige begrænsninger som et adelsmærke, uden at forfalde til at hive tidligere charme på en hjem på overlagt amatørisme. Værsgo og giv den en chance. Det er fandme morsomt at se Aske Bangs spillefilm. Og den er værd at tænke over lang tid efter. Og dernæst så vil jeg så gå i gang med en helt anden film. Og så grunden til, at jeg har lagt den anden film her lige bagefter nu, det er, at Mads Mikkelsen Sørm har en hovedrolle her. Så nu får vi endelig se Mads Mikkelsen i al sin pragt, hvor han er ovenkøbet enormt sød som lejemorder. Det er en film, som også handler om gys og mystik, og måske nogen, der er døde. Det
Den hedder Dusty Bonnie. Og Bonnie, det er en kanin, en kælekanin. Og Dusty, det betyder, at den er støvet. Så det er en støvet kælekanin, som befinder sig som et monster nede under sengen hos lille 8-årige, hvad hedder hun, Aurora. Og Aurora, hun er bange for mørket. Hun er bange for, at der skal være nogen under hendes seng. Og hun er helt sikker på, at hvis man slukker lyset, så kommer den der Dusty Bonnie frem og vokser sig op og står og skræmmer hende. Og hun prøver på at sige til sine forældre, at der er en støvkanin under hendes seng, og de tror ikke på det. Og pludselig en dag, så har monsteret, som nok er en støvkanin, eller hvad det nu er, monsteret der så slået hendes far og mor ihjel. Og det interessante ved historien er, at Line Kruse spiller moren. Man ser hende alt for lidt. Og Line Kruse er en fremragende skuespillerinde, som har haft travlt med at føde børn til en af vores store instruktører, nemlig Anders Tom Jensen, tror jeg, han hedder. Og derfor ikke bliver set så meget på filmen, som er fremragende, som vi engang så. En vidunderlig film for 20 år siden, der hed Ikke et ondt ord om Emma. Line Kruse er alt for lidt med i den her film. Og nevermind, Mads Mikkelsen har hovedrollen som en lejemorder. Jeg tror, at hun er klar over, den lille pige, at nu da hendes forældre er blevet spist af et monster og forsvundet. Hun er helt mutters alene, og sammen med hun er stadigvæk bange for, at den skal komme op under ting. Så hun finder ud af, at der bor en mand, i samme etage, men to lejligheder fra hende, i sådan en gammeldags kaserne med en raslende elevator. Og denne person er vist nok lejemorder. I hvert fald så har hun fulgt ham. Hun har fulgt ham ud om natten og konstateret, at han har klaret at myrde en drage ude på en af de store gader. Så han kan nok klare et monster. Så hun beder ham, hun stjæler penge i en kirke, fordi i kirken der går der sådan en kollektskål frem, hvor folk lægger penge. Og så stjæler hun en kollektskål med flere hundrede dollar. Og så løber hun ned hos lejemorderen og siger, at det her er nok, kan du ikke hjælpe mig mod mit monster? Og det var en fantastisk initiativ, må jeg nok sige, af en 8-årig pige at stjæle fra kirken. Det lægger man vist ikke rigtig mærke til i filmen, det lægger jeg mærke til. Man kan ikke forstyrre Gud, det må man bare være klar over. Han tager hende alvorligt, fordi han tror ikke på monster, og hun ved jo ikke, at han er lejemorder. Og han mener, at hendes forældre er forsvundet, fordi der er nogen, der har myrdet dem, fordi de har taget fejl af ham, som de gerne vil have fat på, som det bor to lejligheder fra hendes lejlighed. Men han godt kan se, at hun har brug for hjælp, så han tager hende ved hånden, og så er de pludselig et par, der er ude på at prøve på at klare det her monster, som er ved at æde hende, fordi hun vil ikke ædes. Og så fortsætter historien med, at den venlige, søde lejemorder her, spillet af Mads Mikkelsen, det er en fantastisk præstation. Han er så sød og så venlig og så tolerant, og han på eller mere eller mindre hopper på hendes opfattelse af, at der er et monster under hendes seng, og at der ikke, og hun er ikke for to øre anelse om, at det kunne være tale om, at det var mennesker, der slog hinanden ihjel. Hun kan kun se på, at det må være et monster, og det må være en støvkanin, Dusty Bonnie, som er skyld i det hele. Filmen er optaget i sådan nogle lidt gamle huse i Ungarn, og det hele handler om virkeligheden. Skal man tro på, at nogen siger, at der er en støvkanin, der æder ens forældre? Eller skal man gætte på, at det måske er nogle lejemordere, der er kommet på tværs og har taget fejl? Og skal man hjælpe hende, når hun virkelig er på den? Og samtidig så får man det problem, at han får alvorlig hjælp, fordi han har brug for hjælp, han har brug for nogen at snakke med. Fordi nu er der nogle lejemordere, der har fattet, at der var en fejltagelse, og så går de i gang med at prøve på for rette på fejltagelsen og slå ham ihjel. Og den 8-årige skuespillerinde hedder Sophie Sloan, og hun er fabelagtig sammen med Mads Mikkelsen. De er rigtig søde sammen, og han respekterer hende, og hun respekterer ham. Og de tror begge to på en eller anden måde på hinandens versioner af historien. Han accepterer, at der er et monster, som er ude efter hende, og hun accepterer, at hun skal hjælpe ham, sådan så at de der mennesker, som er ude efter ham, ikke får fat på ham. De tager hinanden alvorligt. Det er så spændende overhovedet. Instruktøren hedder Brian Fuller, og det er hans debut. Han har lavet kortfilm før, men han har også arbejdet på noget fjernsyn med Mads Mikkelsen, så de kender hinanden. Jeg kan sige, det var en fornøjelse, og jeg interesserede mig ikke særlig meget for, at den berømte alien-skuespillerinde Sigurd Weaver også er med i den som en overordnet lejemors
udsender. Altså hun har et bureau, hvor hun styrer lejemorderne. Så det er hende, der på en eller anden måde er ude på at myrde ham. Den flinke, flinke Mads Mikkelsen, som i virkeligheden gør en alvorlig indsats her for at hjælpe en lille pige, som er lidt forvirret med hensyn til, hvordan verden egentlig hænger sammen. Den kan varmt anbefales. Den er skidegod. Dust Bunny og Mads Mikkelsen er en fryd uden lige. Og så vil vi gerne have lidt musik på puff.

Ja, jeg går nu i gang med en schweizisk film, som hedder Aftenvagt, som handler om en sygeplejerske på et stort hospital et eller andet sted i Schweiz. Og hvordan hun på en aftenvagt, det vil sige, at faktisk en enkelt vagt fra begyndelsen af aftenen og til tidlig morgen, hvad hun knokler med som en sindssyg for at udfylde sit arbejde på et hospital, hvor der er for få sygeplejersker, hvor der altid er nogen, der er syge, og der er en af sygeplejerskerne, der ikke er ordentligt uddannet og skal have hjælp af de andre, og nogle af de andre er ikke interesseret i at hjælpe, fordi de er også overanstrengte, og der er fuldt belagt med kræftpatienter, som har den ene og den anden og den tredje form for kræft, og som er mere eller mindre hysteriske og mere eller mindre bange, eller måske bare hårske, snorske, åndssvage, eller totalt ligeglade, og hvordan hun så prøver på at overleve, samtidig med, at hun også prøver på at gøre det bedste, hun kan for sine utallige patienter, fordi der er masser af opgaver. Der er en ældre dame, der skal have skiftet blæ, og det skal man have hjælp til, fordi de er nogensinde tunge. Man skal passe på ikke at ødelægge ryggen. Der er en patient, der skal have tjekket sit blodtryk, og der er en anden, der skal have smertestillende piller, og så skal hun hente de smertestillende piller i nogle særlige udvalgte skåle, som ligger i et andet kontor, hvor en af de andre skal lægge de smertestillende piller ud, og man sidder med livet i hænderne, og undrer sig over, hvornår katastrofen sker. Fordi det må da gå galt på et eller andet tidspunkt. Hun er totalt 100% overanstrengt, men hun knokler som sindssyg. Og hvis de andre også knokler som sindssyg, så skal det nok gå. Men der er nogen af dem, der tager lidt lettere på sengene. Man risikerer, at der sker en fejl, og nogen får udleveret forkert materiale. Og midt i det hele, så ringer en eller anden åndssvag kælling for at meddele, at hun har smidt sine læsebriller væk, om ikke de lige kan finde dem, som om hun har 2 minutter til års til det. Og da hun i første omgang afværter hende, så ringer hun sgu en gang til, fordi man skal finde hendes læsebriller, for ellers kan hun jo ikke læse, og det går slet ikke. Og man sidder og bliver mere og mere ophidset over, hvor sindssygt ligeglade folk er med mere overanstrengte sygeplejersker. Og så er der den gamle mand, der sandsynligvis har strubekræft eller noget tilsvarende. Og hun ved det godt, fordi hun har jo tavshedsløfte. Hun må ikke sige noget som helst. Og den læge, der skal fortælle den gamle mand, som hedder Halløj, som har siddet og ventet et helt døgn allerede på at få besked på, hvad undersøgelsen bragte. Han bliver ved med ikke at få besked, og hun konstaterer så, at den læge, som skal fortælle ham det, er optaget af en operation, og da han endelig en time efter er færdig, så har han tænkt sig at gå hjem, fordi han er træt, og det lykkes hende ikke at stoppe ham, så har Halløj lov til at vente et døgn til. Og han bliver mere og mere bekymret, for han ved jo ikke, om han er så syg, som han tror, han er. Og det er han i virkeligheden, men han må ikke vide det, fordi det er kun lægen, der kan give ham et svar, og lægen har ikke tid, for lægen vil hellere gå hjem til sin kone. Og det er rigtig, rigtig sørgeligt. Så han kan ikke få nogen at snakke med, og så undervejs, så giver hun sig tid til at se billeder fra hans højt elskede hund, som han glæder sig sådan til snart at se igen, fordi han regner med, at han måske alligevel ikke er syg. Og så er der den unge mand fra Burkina Faso, der er forrigtelig ensom, fordi han er den eneste afrikaner, der er på hele baduljen, og han taler fransk, og det gør hun ikke særlig godt. Og så er der den demente kvinde, der ikke aner, hvad der er op og ned på noget som helst, og som bare er totalt forvirret. Og så er der en mand, der er ved at dø, og hans dødhamrende overanstrengte datter, som sidder op og holder ham i hånden og håber på, at han overlever lidt endnu, og han i hvert fald venter med at dø, til hun er gået. Hun er ved at falde om af overanstrengelse. Så skuespillerinden her, som hedder Leni Benesch, spiller den her sygeplejerske Flora, som knokler som en sindsbyg og gør sit bedste. Og vi er hele tiden dødhamrende bange for, at der sker en eller anden ulykke, så hun kommer til at hænge på den. På samme måde som den film, vi så sidste år, den danske film, som hedder Det andet offer, hvor der sker en ulykke på et hospital, fordi nogen ikke lytter. Fordi nogen ikke lytter efter et godt råd. Og derfor så kommer det til, så dør den unge mand. Og det resulterer i, at alverden kaster sig over sygeplejersken, som måske ikke var grundig nok, eller måske bare ikke fik sagt tydeligt nok, at hun var mistænksom over for et eller andet. At hun havde på fornemmelsen af, at der var noget galt. Og derfor så bliver hun klandret for en ulykke, som hun teoretisk set ikke er skyldig, og derfor bliver hun det andet offer.
det var en, dem blev modtaget med begejstring i danske anmelder, og endte med at blive valgt som årets bedste film. Det andet offer, og den har en fuldstændig mage til historie, det her. Sygeplejersker bliver totalt overstrengt, totalt mishandlet. Man skal spare, man ansætter ikke sygeplejersker nok. Så jeg plejer at advare mine elever, dengang jeg underviste på et gymnasium. I sagde, I skal ikke søge ind som sygeplejersker. I bliver totalt smadret. I får aldrig set jeres familie. I får aftenvagter i en uendelighed. Det er dødens pølse at blive sygeplejerske. Find en anden uddannelse, der er til at leve med. Og det, jeg gør nu her, det er i virkeligheden at referere til, hvad jeg sagde i gamle dage. Og nu til dags må jeg sige, at hvis der ikke kommer nogen flere sygeplejersker, så dør de sgu alle sammen af overanstrengelse. Og så bliver der færre og færre og færre. Og WHO har nu fundet ud af, og de anslår, at i 2030, det er faktisk kun om 6 år, vil der mangle omkring 13 millioner sygeplejersker på verdensplan. Og så går det i hvert fald helt galt. Nu er jeg jo en af dem, som måske på et eller andet tidspunkt, når jeg bliver lidt ældre, der er faktisk temmelig gammel, også får brug for sygeplejersker. Og det er slet ikke sikkert, at der om 7-8 år er sygeplejersker nok, til der er nogen, der kan interessere sig for alt, der er så gamle, at vi måske hellere skulle skynde os at dø i en fart, så vi ikke tager tid for dem, som prøver på stadigvæk at redde alle de andre. Det er en fascinerende og meget intens film, hvor man bliver virkelig træt af at se, hvor forfærdeligt hårdt det er at være sygeplejerske. Man begynder at spekulere på, om man ikke burde ære dem lidt mere, end man gør, og for guds skyld ikke bagtale dem, fordi at de ikke er hurtige nok til et eller andet, at de ikke hele tiden er i stand til at komme løbende og hjælpe med et eller andet. Det er en rigtig, rigtig god film, som anmelderne har givet op omkring 5 stjerner. Det er en meget fantastisk film, og instruktøren har helt tjek på sagerne, og skuespillerinde Leonie Benesch fra Schweiz er fremragende. Kan anbefales Aftenvagt, og den går i Grandbiografen. Og så skal jeg gå i gang med en film, der kommer op på torsdag, der hedder Hjem. Den er instrueret af den danske skuespillerinde, som er født i Jugoslavien, der hedder Marijana Jankovic. Hun er født i Montenegro, og som 6-årig kom hun til Danmark, i hendes forældre forlod Jugoslavien og bosatte sig i Danmark. Og virkelig så fortæller hun sin egen historie her. Hun er oprindelig skuespiller og har været med i en bunke film, og jeg har set hende i et og andet. Men jeg var nok klar over, at hun var jugoslaven. Der var forskellige jugoslaviske skuespillere i Danmark. Der blandt andet Dejan Kukic, som jeg har set i mange år. Alt for sjældent, fordi han er fuldstændig fremragende. Han spillede blandt andet med en af Astrid Helen Jensens sidste film. Og det er jo længe siden, hun døde af alderen cirka 90 år gammel. Men Marijana Jankovic har brugt Dejan Kukic som hovedrollen i den film her, hvor han faktisk spiller hendes far. Fordi hun kommer fra Jugoslavien, fra Montenegro-regionen. Et lille, fredeligt land, og den fungerer i, jeg tror det er 1991, det er på et tidspunkt, hvor, eller måske er det 71, det skulle godt være det 71, i hvert fald det tidspunkt, hvor et par år efter, at jeg har været der, jeg var i Jugoslavien og i Montenegro i 62, det skal nok være 71, hvor Tito stadigvæk lever, og landet er faktisk ret godt, men problemet er, at der ikke er penge nok, og de klarer sig rigtig dårligt, og han får ikke løn for sit arbejde. Og hans kone og hans mor passer markerne, sådan, så de stadig har mad. Og de 2 drenge, på, som går i skole, og den lille pige på 6, de stadig har et godt og fredeligt og godt liv. Men han kan ikke leve med det. Og så kommer hans søsters mand i bil, som de klarer sig nemlig glimrende, fordi hans søster arbejder i Danmark. Og hans søster har klaret sig rigtig udmærket og har en lejlighed, og vil godt huse dem, så frem de fald, de emigrerer til Danmark. Og så får han et lift af hans kone og hans lille datter, Maja. Maja, og i virkeligheden så har Marijana Jankovic lavet en kortfilm før. I 1918 har hun lavet en film, der hedder Maja, hvor Dejan Kukic også spiller faren. Så her så flytter hun så den lille pige over i en spillefilm, og den lille pige er faktisk, så vidt jeg kan se, hende selv som barn. Som de der 6-8 år, hvor hun kom til Danmark sammen med sine forældre. Men fordi de ikke har plads hos fasteren i København,
så nøjes de med at tage den lille pige med, og de to drenge bliver hjemme hos bedstemor, så de bliver ved med at passe deres skole og hjælpe mor med at passe fårene og majsmarkerne, eller mest bedstemor. Og så problemet er, at drengene skal så komme til København, når han har klaret sig godt. Og danskerne er i og for sig rigtig flinke, men danskerne er nogle snydepilse. Hvis man er dansker, så vil man se den film på en anden måde, end hvis man er jugoslav. Det tror jeg nok. For danskerne, de skovler penge ind. De fupper de her jugoslaver. De sørger for at flå dem for penge, og de knokler som en sindssyg med at lave rengøringsarbejde og alt muligt andet, for at få et bedre liv, så de kan få råd til deres sønner, for deres sønner herop. Og drengene sidder dernede og tror efterhånden ikke på, at far og mor virkelig gør noget. Er der virkelig en chance for, at de til et tidspunkt kommer? Og der kommer til at gå ret mange år, før drengene kommer til København, og så er det næsten for sent, fordi tilliden er brudt. Grunden til, at fasteren har klaret sig så godt, det finder jeg så ud af ved at læse Ekko, hvor der står et større interview med hende. Det viser sig, at datter fasteren, som faktisk bare gjorde rent på det kongelige porcelænsfabrik, pludselig viste sig at være en glimrende tegner, så hun fik et tegnekursus og blev ansat som porcelænsmaler på fabrikken og var der i mange år og klarede sig rigtig godt. Og på et tidspunkt så kom præsident Tito på besøg, og det var hende, der overrakte ham en særlig udvalgt figur fra det kongelige porcelænsselskab. Så alt i alt, det er en rigtig interessant historie, og det er stort set en selvbiografi. Og den lille pige, hun går jo i skole nu, og er rigtig flittig og flink og fungerer som tolk for sine forældre. Og det sker jo for mange, mange børn, at deres forældre når aldrig at lære dansk. Men børnene, de klarer sig, og børnene klarer enhver situation. Og det vil sige, at det er et hårdt pres, at man pludselig har sådan et ansvar, samtidig med, at man skal lære dansk og klare sig godt i skolen og blive til noget. Og så genser jeg i det her foretagende, nu er jeg jo altså halvafrikaner, og min mand nede i Senegal, han har jo en mands ære. Og hvis man skal vide, at afrikanere, og sandsynligvis også jugoslaver, en mands ære er noget af det vigtigste, der overhovedet findes. Så hvis man kommer til at trampe på en mands ære, kommer til at gøre et eller andet forkert, som man ofte ikke kan forudse overhovedet, så får man altså et møgfald uden lige. Og det sker også her, i det den lille pige, hun er klar over, at jeg ikke har penge nok, altså lille Maja, så hun går i gang med at dekorere nogle glas og sælge dem ude i parken, i Fældeparken eller noget tilsvarende, de bor på Nørrebro, og tjene penge, og så hun afleverer så glad pengene til sin mor, som afleverer det til sin far, som får et raserianfald af de helt store, fuldstændig parallelløbende med dem, jeg får, når jeg kommer til at sige noget forkert nede i Senegal, som handler om, at hvordan i verden kan man tillade sig, at hun skal sidde her og tikke? Min datter skal ikke tikke. Det går ud over hans ære, for Guds skyld. Og der var flere ting der, hvor jeg fuldstændig genså mig selv, som det der lille skvadderhoved i Senegal, der ikke kan finde ud af at sige det rigtige, og som får det ene møgfald efter det andet. Her er det bare en lille pige, der gør sit bedste for at hjælpe sin far. Og så går det ud over hans ære, fordi man kan ikke altid gennemskue. Hvor lidt kan man tillade sig at gøre, for at ikke at komme til at træde spinaten? Og det var spændende. Det var rigtig spændende. Det er en ret fremragende film, som hun debuterer med her. Mariana Jankovic fra Montenegro. Og det er en fabelagtig, fantastisk film. Den er smuk, den er stærk, den er fuld af empati og menneskekærlighed. Og den kommer op på torsdag. For guds skyld, styrt ind og se hjem. Det er en skide god film. Jeg vil nok betragte den som det stort set den bedste af dem, jeg anbefaler i dag. Og så tror jeg nok, vi kan få lidt musik, håber jeg.

0: befolkningen. Og de folk, de er præget.
1: Se, så sidder jeg nu her med et katalog om Richard Winters 100 år. I det her 1. maj, der blev den her berømte, eller måske ikke så berømte, maler Richard Winter. Han blev 100 år. Han døde selvfølgelig allerede nogle år tidligere, jeg tror, han blev over 80. Han er født hos nogle rimelig velhavende personer, der boede på Frederiksberg og var rigtig glad for at tegne allerede, da han var barn. Hans forældre, eller hans far, havde en position som driftsbestyrer af de store sukkerfabrikker i Stege og på Møn og på Lolland. Og det vil sige, at der var rimelig med penge. Og drengen, han skulle så have en studentereksamen, og så skulle han selvfølgelig begynde at studere et eller andet fornuftigt, men han ville hellere tegne. Og det gjorde han så hele livet, tegne og eksperimentere med underlige ting og sager. Grunden til, at Niveau Gård har taget hans samlede værker op til en udstilling, en stor udstilling, der fylder mange sale, og som forklarer ret grundigt, hvad det er, han er. For, altså, han er faktisk født på Lolland, eller på Møn, eller hvor det nu er henne. Dernede i forbindelse med alle sukkerroerne, og så flyttede de til Frederiksberg, da han var 12 år, og han begyndte så at komme i kontakt med maleren Richard Mortensen, og fik en stor indflydelse på hans liv. Så han begynder at tegne. Og når han nu er født i et eller andet sted i, hvis nu kan vi regne ud, hvis han må være født i 26, for nu er vi 26 igen, og hvis han er 100 år, så da han er knap 20 år, så begynder han at tegne, og begynder at prøve på at komme ind på Kunstakademiet. Og han debuterer allerede i 1943, og der kan han jo altså ikke have været så sindssygt gammel. Han er ikke født 20 år endnu. Og så kommer han ind på Kunstakademiet og lærer af Lundstrøm og Axel Jørgensen. Og specielt lærer han meget af Axel Jørgensen, som er grafiker. Og det interesserer ham specielt meget. Og han bliver gode venner med Richard Mortensen, som jo er en af vores helt store, fantastiske malere. Og han kommer ind i den gruppe, der hedder Linjen, sammen med Eiler Biele og Wilhelm Bjerke Petersen. I den her linje er man allerede temmelig inspireret af den store russiske maler Kandinsky, som jeg jo er sådan en stor beundrer af, og af den schweiziske Paul Klee og af Miro. Og nu der så nævner jeg en hel bunke kunstnere, som jeg tilfældigvis kender rimelig godt, fordi jeg jo har været kunstanmelder i nogle år, men ikke nær så, jeg har ikke nær så god en basis, som jeg har som film, hvor jeg har studeret på universitetet i mange, mange år. Og aldrig har studeret kunst overhovedet, men bare vokset op i en kunstsamlers hjem. Og det vil sige, at jeg har omgået mange af de her underlige mennesker, og har styrtet rundt på museer. Og jeg kan huske, at jeg var i St. Petersburg en gang for længe, længe siden i Rusland, og så et fuldstændig fantastisk Kandinsky billede. Så jeg er en stor svoren tilhænger af den russiske eksperimenterende tegner, maler Kandinsky. Vidunderlige maler. Og det, og nu da han er blevet da Winter i en alder af endnu ikke mere end 30 år cirka, er blevet gode venner med Richard Mortensen, så kommer han ind i den næste gruppe, Linjen, og det er i 1947, hvor han begynder at lave nogle særlige billeder, som ikke længere er så Richard Mortensen inspireret, men snarere inspireret af Geertsen, Ib Geertsen, som også er medlem af Linjen. Og der er han så fra 1947 til 1951 og møder Albert Merz, som også bliver en god ven og inspirationskilde. Og så, jeg forsøger på at holde styr på det hans sprælske liv. På det tidspunkt, der bor han, så vidt jeg kan se, i Niveau. Fordi han bor i 12-15 år i Niveau, og det er derfor, man nu har lavet udstillingen på Niveau Gård. Og virkelig gjort det så grundigt, at man får hans hele lange, lange liv godt beskrevet. På 1957 melder han sig ind af decembristerne. Så nu har han altså været medlem af både linjen 1 og linjen 2 og røget over i decembristerne. Og samtidig så går han i gang med at arbejde med det, der hedder X-skolen, hvor han træffer Paul Gernes. Og så bemærker vi lige, at Paul Gernes er ham, der malede Falas biografen. med farver. Og derfor så regnes Paladsbiografen som en af hans hovedværker. Og det skulle være en god grund til, at man ikke kan vælte Paladsbiografen, sådan som Nordisk Film jo selvfølgelig går og håber, og som de forhåbentlig stadig kan finde en lille en lille kattelem, som vi kan slippe for det. Og der i forbindelse med X-skolen, der bliver han gode venner med Jens Jørgen Thorsen. Det var ham, der lavede en temmelig erotisk film om Kristus liv og blev meget, meget upopulær. Og Ole Svalpe. Og så han skifter stilart i lange baner igennem disse her år. Og der er billeder på Nivaa Gaard af hele hans udvikling, hvor man kan se fra det ene billede til det andet, til det tredje, til det fjerde, af hans besynderlige billeder, som jeg har lidt svært ved rigtigt at forstå, men som jeg godt kan beundre. Og samtidig så begynder han jo så samler han jo kunst. Han samler kunst i lange baner, og han samler små bitte billeder af Giacometti, det er skulpturer af Giacometti, små billeder af Picasso, af Max Ernst, af skulpturer af Sonja Fallop Mankoba, der var på et tidspunkt for 4-5 år siden en udstilling på Statens Museum på grund af Sonja Fallop Mankoba, af hendes bronzer. Hun er jo blevet rigtig, rigtig noget særligt nu, men hun levede både i Paris og i Danmark lusehamrende fattig med sin sydafrikanske mand, der hed Mankoba, og som var maler. Men senere så forærede Richard Winter alle sine specielle værdifulde ting, blandt andet Mankoba-skulpturerne til Statens Museum for Kunst, og noget af det røg til Glyptoteket, og så skal man jo glæde sig over, at folk de sørger for i tide, mens malerierne stadigvæk har klaret sig godt, og ikke er gået til skimmelsvamp og andre underlige ting, og kommer til under ordentlige forhold i museerne, som vi andre kan glæde os over det bagefter. Og så på et eller andet tidspunkt, så begynder han altså at flytte til. Så forlader han Nivaa, efter han har kaldt sig for Leonardo da Ricardo, inspireret af Leonardo da Vinci. Og på plakaten til den her udstilling, der er der jo en særlig Mona Lisa. Mona Lisa, som er malet af Richard Winter i hans særlige version, som hedder Mona Lisa Adler. Og så er det han i på et tidspunkt her nu, hvor han er på X-skolen, der begynder han at eksperimentere med genbrugspraksis og bruger gamle malerier, fuldkommen som Asger Jorn også gjorde det, gamle malerier, som man så maler henover. Og nogle af de gamle malerier, de får lov til at stå, sådan så hans nye malerier og aktiviteter bliver blandet ind i den oprindelige amatørkunstners opfattelse af maleriet. Og det er ret interessant at følge med i. Så får han i 71 en større udsmykning på teknisk skole, og der er det, han pludselig fremstår som Ricardo de Nivaa. Og begynder at interessere sig for en fortidskunstner, som levede i 300-400-tallet, der hedder Hieronymus. Og Hieronymus bruger han så som sådan en slags referencer til fortiden og mystiske aktiviteter igennem mange, mange år. Men inden der flytter han så pludselig til. Jo, samtidig så har jeg jo sprunget hans Tibet-periode over. På et tidspunkt, der finder han pludselig ud af, at han er interesseret i tibetanske malerier og tibetanske tegninger. Så han begynder at studere tibetansk og tibetansk kultur på universitetet. Og det gør han så i nogle år. Han når faktisk ikke at rejse til Tibet, fordi på det tidspunkt tror jeg nok, at kineserne har invaderet Tibet, og det er ikke det bedste sted at holde sine ferier. Så han interesserer sig enormt meget for Tibet. Og på det tidspunkt, der har han, hvor er vi henne nu? Han studerer det, og så flytter, og der bor han i Nivaa. Og så går han i gang med, mens han er i Nivaa, og efterhånden som jeg flytter ned til Lolland og arbejder med konstruktion af fotoapparater. Altså den her mand, han er jo ikke til at holde stille overhovedet. Han maler, han laver billedhuggerarbejde, han skiller fotografiapparater af, og det må have været temmelig dyre, mange af de apparater, men hans fars sukkerroefabrik kan vel formodentlig klare det økonomisk, for han tjener jo ikke sindssygt meget på sine absolut besynderlige malerier, som folk har svært ved at forstå. Og der skiller han så fotografiapparater af og stiller dem op, så de samler dem på en ny måde og laver masser af eksperimenter med fotoapparater. Og der er der på museet deroppe en lille bitte film, hvor han snakker om, hvad han får ud af at lave om på apparaterne, sådan så han faktisk kan lave grafiske tegninger ved hjælp af kameraet. Og det ser rigtig raffineret ud. Der er jo ikke nogen tvivl om, at manden har været absolut både eksperimentelt, velkørende og meget intelligent, siden han har kunnet finde ud af de der ting. Og der er i det her store katalog, som jeg har brugt 2 timer på at studere, ganske grundigt, af eksperimenter, af masser af billeder, og sågar billeder, som de her fotografier har taget, som er ikke helt almindelige. Meget underlige, virkelig, virkelig underlige. Manden, han er, man kan også sige, at han er en særling. Han er en nørd. Han laver billeder af jordens tidspunkter. Hvor er vi henne nu her?

ved ikke hvad. Og så himmelvælvingen, der breder sig ned over det hele. Og det er et farveorgie af format. Og det er udstillet på Nivergård. Det er virkelig, virkelig flot. Og det er fra 60'erne. Og så er der nogle billeder her i programmet, hvor man kan se, hvordan hans kamera kan tage cirkulære fotografier. Og hvordan han laver malerier, der handler om fotografiets historie. Og pludselig opfinder noget, der hedder Nipcher. Og Nipcher, det er en eller anden særlig måde at male på. Og jeg forstår virkelig ikke nok af det. Men der sker i hvert fald noget, der må siges at ske noget. Der er et par malerier, som jeg er meget interesseret i. Jeg synes, jeg er meget begejstret for det billede, som han laver. Hvor den her hvide vælt, som jo er han faktisk en billedhugger fra tidernes morgen, som han pludselig interesserer sig for, hvor han lader to skeletter, hvor den ene er Hvidefeldt, der sidder og spiller kort med en eller anden person på en kirkegård. Det er et fascinerende billede. Rigtig, rigtig interessant. Og det er en af hans senere år i 2004. Og det Hvidefeldt bliver ved med at spille roller i hans udvikling. Og der er et utroligt interessant billede her, som er inspireret af Max Ernst fra 1992. Og Max Ernst levede jo 70 år tidligere. Og jeg kan ikke sige, hvad det forestiller. Det er mig fuldstændig umuligt. Men der står her, at det er en hest. Men altså, hvis man ser på Salvador Dalís tegninger, så er de også meget underlige. Og kan måske sige, at det måske er lidt inspireret af Salvador Dalí. Men der står her i kataloget, at det er inspireret af Max Ernst. Flot, meget interessant. Så er det han på et tidspunkt i 1967. Nej, det passer ikke. Da han er 67 år gammel, det vil sige, det er begyndelsen af 2000. Der flytter han sig til Vindeby på Lolland. En gammel plejebygning af en eller anden art. Og der kolorerer han hele huset med malerier over det hele. Så vil sige, hele bygningen som sådan er et kunstværk. Og så han lever midt i spralske seksuelle tegninger om mænd og kvinder, der boldrer sig på forskellige måder. Og så samtidig er der igen Hvidefeldt, der pludselig svømmer rundt i Sortdamsøen, og der er nogen, der har skudt ham. Og man kan se, der er en hat på tegningen. Rigtig interessant tegning. Den er fra slutningen af 90'erne. Og der kan man for en gang skyld se, hvad der foregår. Og der er et andet sted, hvor han har lavet et maleri, hvor en person, som er meget nøgen, og som faktisk er genkendelig som en person, sidder og interesserer sig for sukkerroer på Lolland, fordi han bruger en ret mange penge på at hjælpe sukkerroeproduktionen, sådan så at den overlever en tid i Stege. Ja, ja. Det her katalog er en fornøjelse uden lige. Der er så meget. Og så synes jeg, at der er mange personer, der er blevet interviewet om, hvad de synes om ham. Og de synes jo mange tilfælde, at han var totalt benegal. Men der var også folk, der er blevet inspireret af ham. Og man mener, at i hvert fald Mertz og Per Kirkeby og Per Stykker til er voldsomt blevet inspireret af hans aktiviteter. Så selvom han har også fået professorat på akademiet, det er ikke fordi man negligerede ham, man respekterede, at han var der. Man respekterede, at han lavede nogle underlige ting, som kunne inspirere andre. Men han var ikke den person, man hele tiden talte om. Og fik jo aldrig en chance for at blive lige så berømt som Per Kirkeby. Fordi Per Kirkeby præsenterede faktisk den producer, som hjalp Per Kirkeby frem til verdenskundskab. Så han blev berømt. Han præsenterede ham for Richard Winter, men Richard Winter gad ganske simpelthen ikke snakke med ham, for han interesserede sig overhovedet ikke for penge. Han interesserede sig kun for de ting, som han gik og arbejdede med, og han synes, at der var ikke nogen som helst grund til, at nogen skulle komme her og tale om et fast engagement og en fast producent. Og han brugte slet ikke nogen penge. Han samlede sit tøj op i skraldekontaineren, og havde en livs... Trods af, at han havde masser af penge,
og faktisk det kunne hjælpe sukkerfabrikken på at overleve, så kunne han ikke finde ud af at købe nyt tøj. Han samlede bare op, hvad han fandt i containerne, og det vil sige, at han var endnu mere

Rolly, end jeg er, og det, jeg er jo ikke kunstner, jeg er bare urolig. Og det er meget interessant, at vi har en faktisk berømt kunstner, som burde være langt, langt mere berømt, som burde kunne sælges i udlandet, og som stort set kun kan ses nu på det der vidunderlige hus i Vindeby, hvor hele hans figur er. Og så lavede han på et tidspunkt, lavede han så også billedhuggerarbejde. Han blev inspireret af Laokoon-gruppen. Og Laokoon-gruppen, den kan I blandt andet se, hvis I holder med færgen oppe ved Helsingør. Der kører den en færge over til Sverige. Jeg ved ikke, om den færge stadig går der, men jeg har selv stået der i køen for at få færgen. Og der står der en vidunderlig, kæmpemæssig hvid granitskulptur af Laokoon-figuren og hans to sønner, der bliver myrdet af slanger, fordi de er kommet til at fornærme de græske guder. Og det gjorde de blandt andet ved, at de græske guder, de ikke brød sig om, at Laokoon han advarede folk i Grækenland mod at lukke den kæmpemæssige træhest ind, som gjorde, at man tog, at fjenden kom ind og slog halvdelen af byens befolkning ihjel. Og fordi Laokoon advarede dem, heldigvis for guderne, så troede folk ikke på det, og derfor blev de alle sammen myrdet af de soldater, der var gemt i hesten, mens Laokoon han blev straffet af Zeus og krigsgudinden Athene, fordi han havde blandet sig i deres affære. Og der har han lavet en statue, som er bygget over en af hans koner. Han havde ret mange koner. Og så, i stedet for slanger, så har han brugt et stykke af en støvsur slange, som det, der angriber Laokoon, som her er en kvinde. Meget, meget absurd, skal man nok sige. Det er en udstilling, som er værd at se på. Og den er virkelig, virkelig underlig. Og hvis man spørger andre, hvad de mener om ham, så siger Ursula Reuter Petersen, at han var helt umulig, for hun kunne slet ikke holde ham ud overhovedet. Hvis der var andre, der syntes, at han var hjælpsom og flink og rar, og nogle tredje, der syntes, at han var fuldstændig umulig at have med at gøre, fordi han jo ikke ville modtage hjælp af nogen art og altid bestemte selv. Det er en splittet personlighed af format, og en utrolig interessant udstilling, hvor man selvfølgelig også sørger for, at han selv er med på halvdelen af billederne, fordi han er jo selv en hovedperson i historien, og det ved han godt. Og nogle af dem er meget seværdige, og andre af dem er, sådan man vil sige, det er volapyg det her, det forstår jeg ikke en kæft af, men det er absolut spændende, og der er en anmeldelse, der står her, i en anmeldelse, som jeg har fundet et eller andet sted. Han var vild og velhavende og helt umulig, og han har inspireret flere generationer af danske kunstnere, men er selv blevet helt overset. Og der rådes der bod på i en tæt, omfangsrig udstilling på Nivågårds malerisamling. Og den kører nu indtil den 13. september. Og det Nivågårds malerisamling ligger på Gamle Strandvej. Det vil sige, at I tager til Louisiana, og så tager I lige og vender fra Louisiana og kører ind mod byen igen. Og så ligger den cirka 3 km syd for Humlebæk ud til højre. Det er et meget interessant museum, som oprindeligt var privat ejet. Kan anbefale sig den her udstilling. Den er fantastisk, og man kan jo nok se den flere gange for at prøve på at forstå en så underlig maler som Richard Winter. Og jeg tror, jeg vil bede om noget musik nu. Tak.

0: jeg kun har været for dig selv.
1: Ja, jeg håber, det betyder, at jeg skal fortsætte. Det skal jeg forhåbentlig. Jeg kan jo ikke vide, hvor meget tid jeg er tilbage i dag. 5 minutter, måske. 5 minutter. Jeg håber det bedste. Jeg kan presse en anmeldelse ind her. Jeg kunne også gå i gang med en helt bog, men jeg tror, vi skal prøve en anmeldelse først. Der er en anmeldelse her af en film, der kom op i sidste uge, der hedder Dead Man's Wire. Det er en kidnapningshistorie, som jo samtidig er en slags kriminalfilm, og men instrueret af Gus Van Sant, og Gus Van Sant, ham kan vi godt interesseres for, fordi han har lavet mange interessante ting op gennem årene. I det her tilfælde her, så kaster han sig over en historie, der foregik i Indianapolis, hvornår er det egentlig, nu skal jeg finde ud af, hvor min seddel er blevet af. Ja. Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror, det er 77. Jeg tror, det er 77, at der er et problem med en mand, der er meget, meget utilfreds med et pengeinstitut, som har røvet ham. Det er yderst sandsynligt, at pengeinstituttet har røvet ham. Det er der nok ikke nogen særlig tvivl om. Og hvorfor skulle de ikke gøre det, hvis de kan? Altså, der er jo mange pengeinstitutter, der lever af at snyde folk, uden at nævne nogen navne. Men i det her tilfælde her, så det står det her, det foregår i Indianapolis 77. Det handler om kidnapperen Tony Kiritsis, der er meget utilfreds med, at han er blevet snydt. Han spilles af Bill Skarsgård. Og Bill Skarsgård, han er søn af Leonard Skarsgård, som jo har 6-7 sønner, hvor flere af dem er skuespillere. Han har en storebror, der hedder Alexander Skarsgård. Men det er Bill Skarsgård, som normalt ikke figurerer som nogle store hovedroller. Og her har han et interessant hovedroller, som den kidnapper der i 1977 synes, nu kunne det altså være nok. Og derfor kidnappede vicedirektøren til en stor lånevirksomhed, som hævn for, at direktøren, som spilles af Al Pacino, har snydt ham og efterladt ham ruineret. Så han kæmper nu for at få en kompensation og for at få en undskyldning. Han kæmper faktisk mere for at få en undskyldning end for at få en kompensation. Men han tror, at han har ret. Han tror, at folk vil kunne se, at selvfølgelig har han ret. Men befolkningen synes måske snarere, at han er tumpet, og det er lidt grinagtigt. Fordi han går op på kontoret for at kaste sig over Al Pacino, som selvfølgelig, Al Pacino er en pragtfuld skuespiller, vi ser ham alt for lidt. Han er taget på ferie til Florida, så han kaster sig over hans søn i stedet for som vicedirektør, og som sandsynligvis ikke ved ret meget om, hvad det handler om. Og så binder han et jagtgevær med en særlig form for soltrådsarrangement bag på hans ryg, sådan så at hvis han falder død om, eller bliver skudt eller lignende, så vil jagtgeværet automatisk skyde ham. Så der vil ikke tale om, at han kan slippe fri. Han bliver nødt til at gå med det jagtgevær bundet sammen til ham, og det hedder så en stålvejer, der gør, at fyren, han kan nok gå, som han kan godt snakke, og han kan opføre sig nogenlunde normalt, men han er totalt fastnet til det der jagtgevær, som kan skyde ham når som helst. Så politiet kan ikke blande sig i sagen og ikke overfalde kidnapperen, som så sidder først og snakker lidt med ham op i stuen og spørger, om ikke han vil have noget mælk. De sidder og slapper af. Kidnapperen tager det meget, meget afslappet og rigtig flink og venlig. Jeg tror ikke, at den unge mand her er alt for begejstret. Men sagen var jo altså sådan, som den var, som politiet, de gav ham så ud af lejligheden, fordi han vil gerne have en bil, og han skal køre videre, og så han kan komme og få en undskyldning. Og så bevæger det sig ud på gaden, og ud i samfundet, hvor alle mennesker følger med på fjernsynet, og det er virkelig bizarret foretagende.

Og så har klokken passeret 21.30 på denne onsdag den 13. maj år 2026. Du lytter til programmet Lokalteam. Et program med fokus på stof fra Radio Vesterbros sendeområde. Og Radio Vesterbro sender på frekvens 98,9 FM-båndet eller som streaming via radioens hjemmeside, der har adressen www.radiovesterbro.dk. Din studievært her i den næste time er jeg, Ole Mark. Og vi lægger ud med en udstillingsanmeldelse bragt i dagbladet Arbejderen. En udstilling, der har titlen København i lys og skygge. Fotografen Julie Rønnow har overdraget sin samling til Københavns Museum, som har kvitteret med udstillingen København i lys og mørke, og her har man udvalgt 84 billeder fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, som er opdelt i tre temaer: baggård, beton og havnen. Den 91-årige Julie Rønnow er for de fleste en ukendt fotograf, selvom hun gennem mere end 40 år har taget omkring 4.000 fotos af livet i København, deltaget i en række udstillinger og illustreret bøger. Nu har hun overdraget sin samling til Københavns Museum, som har kvitteret med udstillingen København i lys og mørke, hvor man har udvalgt 84 billeder fra 60'erne, 70'erne og 80'erne. Museet, hvor hun i 12 år var ansat som freelance-fotograf, har tidligere vist udstillingerne fra Havnefronten og Vesterbro i 78 og 87. Da Julie Rønnow fødte en datter i 62, fik hun af sin mand forjæret et kamera og begyndte at fotografere, selvom hun aldrig tidligere havde gjort det. Hun lærte teknikken at kende gennem læsning af bøger og tidsskrifter, og det viste sig hurtigt, at hun havde evnen til at finde de rette motiver. Det begyndte med, at hun tog billeder af sin datter, og senere indfangede hun motiver fra København, når hun gik rundt i byen. Ikke mindst fra Christianshavn, hvor hun har boet siden 66. Her var hun klar med fotografiapparatet, da unge besættere blev sat ud af Sofiegården og Stærekassen i 69 og 73. Hendes yndlingsmotiv herfra er, hvad er et hjem uden bolig, hvor en betjent står og spiller på et klaver. Med udstillingen lukkes vi ind i usle og beskidte baggårde, som heldigvis ikke findes længere, hvor børn måtte opholde sig, men ikke lege. Vi bliver også præsenteret for det nye betonbyggeri i Høje Gladsaxe og Brøndby Strand med kedelige højhuse, hvor der ikke er meget liv. Nogle af de historiske foto viser bygninger og arbejdspladser, som ikke længere eksisterer, for eksempel B&W Skibsværft og Københavns Havn, hvor der tidligere lå mange skibe, der blev lastet og losset. Et særligt øje har hun for børn, som dukker op på mange fotografier. En del af dem er gennem årene blevet vist på gruppeudstillinger, hvor børn var i centrum, blandt andet Københavnerbørn 1900-1980, udstillet på 82 i Københavns Bymuseum. Sammen med Julie Rønnow viser billedkunstneren Julie Boserup, født i 76, tre illustrationer inspireret af Rønnows fotografier, som fint indgår i udstillingen. På kbhbilleder.dk kan man finde over 1000 af hendes fotografier og på Christianshavns lokale historiske forening og arkiv motiver fra Christianshavn. Og det er altså en udstilling, der kan opleves just nu, og faktisk frem til den 16. august, og det foregår på Københavns Museum. Og så kan man under overskriften Rig Investor vil købe deres ejendom i Københavner Liv læse, som det videre hedder i overskriften, så slog Gro og naboerne dem i vild budkrig. En investor stod klar til at købe deres hjem for 112,6 millioner kroner. Men bag kulisserne satte beboerne gang i et modtræk, som kun sjældent
lykkes. Det blev et kapløb mod tiden, og en altafgørende brik manglede lige til det sidste. I dag deler Gro Geisner de tre råd, hun mener, der gjorde forskellen, da beboerne slog en kæmpe investor ud, der ellers ville købe den ejendom, de boede i. Viseverden havde allerede fået nys om et forestående salg, da en ejendomsmægler pludselig meldte sin ankomst. Her blev det klart for Gro Geisner, hvad der var på vej. Den gamle ejendom på Amagerbrogade 30 skulle sælges. Det her bliver vi simpelthen nødt til at reagere på, tænkte jeg som det første. Jeg havde ikke lyst til, at vi skulle ejes af en investor, siger Gro Geisner, der har boet til leje i ejendommen i 35 år. Hun begyndte at undersøge, om hendes naboer havde det på samme måde, og om de var interesseret i at stifte en andelsboligforening sammen i stedet for. Allerede her havde hun taget de første skridt i noget, der senere skulle vise sig at blive et intenst kapløb med tiden. Interessen fra de andre beboere var der. Derfor tog Gro Geisner straks kontakt til rådgiverne, bank og advokat, før det blev meldt ud til beboerne, at ejendommen var på vej i salg. Jeg tænkte, vi ved, vi har 10 uger, når papirerne kommer, så det gjaldt om at være på forkant. Og ganske rigtigt landede der et brev i postkassen lige før juleferien 25. PenSam havde budt 112,6 millioner kroner for ejendommen, og hvis beboerne ønskede at købe den i stedet, havde de 10 uger til at matche budet, forklarer Gro Geisner. Men fordi hun allerede i efteråret havde handlet på ryggen, var der indkaldt til det første beboermøde, da brevet kom. Og det skulle vise sig at få afgørende betydning. Det, der især drev hende, var ønsket om at passe på den 125 år gamle bygning og de originale kernetræsvinduer. Hvis man passer på sådan nogen, kan de holde i 200 år. Man kan jo bare se rundt omkring, hvor de mange steder bliver skiftet ud med noget nyt og grimt, siger hun. Hun havde også hørt historien om andre ejendomme, hvor gamle bygningsdele var blevet skiftet ud efter valg til større investorer. For hende handlede det derfor ikke bare om ejendom, men også om, hvem der skulle bestemme over ejendommens fremtid. Det var frygten for, at det ville blive renoveret på en måde, hvor vi ingen kontrol havde, og selvfølgelig de mulige huslejestigninger, det kunne føre med sig, siger hun. En privat ejendom, der bruges til udlejning, kan være omfattet af den såkaldte tilbudspligt. Det betyder kort sagt, at lejerne får forkøbsret til ejendommen, hvis den sættes til salg. Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, har tidligere forklaret i København Liv, at tilbudspligten dog sjældent fører til nye andelsboligforeninger. Han fremhæver tidspresset og bankernes krav som nogle af de største udfordringer. Nogle har ingen opsparing, andre er pensionister, og når der kun er få uger, er det ganske enkelt umuligt for rigtig mange at nå at få et lån og matche budet, siger Kurt Lillegren. Men siden efteråret 25 er det alligevel lykkes flere steder i København. Den måde, hvorpå det lykkes for de andre, havde både Gro Geisner og naboerne læst om i avisen. Vi var flere, der havde læst om en sag her fra Amager, hvor Københavns Kommune gik ind og købte en del af boligerne, siger hun. Med den hjælp endte beboerne med at stifte en andelsboligforening. Hun fik hurtigt bekræftet, at modellen med kommunal medfinansiering kunne lade sig gøre af bank og advokat. De havde hen over juleferien regnet på, hvordan økonomien kunne hænge sammen, hvis Københavns Kommune købte de boliger, som beboerne ikke selv havde råd til, fortæller hun. Men så enkelt var det alligevel ikke. For ejendommen rummer både bolig og erhverv, og beboerne har meget forskellige huslejer og økonomiske vilkår, forklarer Gro Geisner. Nogle har boet her i årtier til omkostningsbestemt husleje, andre bor i nyere istandsatte lejligheder, og nogle kunne købe selv. Andre kunne ikke, fortæller Gro Geisner og fortsætter. Men hvis vi kunne få 13 af de 21 boliger med, så ville kommunen gå ind og købe resten, siger hun. Løsningen blev en model, hvor Københavns Kommune købte de boliger, som beboerne ikke selv kunne finansiere. På den måde kunne foreningen nå det nødvendige antal andele og dermed matche budet.
Købet blev finansieret gennem et fælles banklån, beboernes indskud og et kommunalt bidrag på 7,78 millioner kroner for de 8 andele. Krogøstner endte selv med at give ca. 750.000 kroner for hendes 130 kvadratmeter store lejlighed. Hun fremrever, at kommunens model betød, at beboere, som ikke kunne købe, kunne fortsætte som lejer på uændret vilkår. Selvom Krogøstner og naboerne var tidligt ude, blev der alligevel et kapløb mod tiden, lige til det sidste. Hun beskriver processen som et puslespil af bankmøder, kaffeaftaler, opringninger og forsøg på at finde løsninger for beboere i vidt forskellige situationer. Nogle fik hjælp af deres børn, andre lavede omvendte forældrekøb, mens nogle unge ikke kunne få det til at hænge sammen og endte i de lejligheder, kommunen købte. Det var faktisk først dagen før skæringsdatoen, at vi lykkedes med at få bolig nummer 13 på plads, siger hun. For Gro Grøsner blev det også en følelsesmæssig proces, fordi hun kom helt tæt på naboernes historie og økonomiske virkelighed. Man hæber jo på, at det lykkes for folk. Og der er så også nogen, det ikke lykkes for, siger hun. Da underskrifterne endelig blev sat, bemærkede Gro Grøsner, hvordan fællesskabet var blevet påvirket af den intense proces. Det var den største sejr ever. Altså virkelig. Folk begyndte at stoppe op og snakke med hinanden i opgangene, hvilket ikke havde gjort i overvis. Der kom en bestyrelse, gårdidéer og nye samtaler på tværs af alder og livssituationer. Hun håber, at andelsforeningen også er en anledning til at genopleve et mere forpligtende fællesskab i huset. Hvis andre lejere står i samme situation, er Gro Grøsner ikke i tvivl om, hvad de skal gøre. Tre afgørende råd vil hun gerne give videre. Man skal organisere sig tidligt, få en initiativgruppe og finde rådgivere, der kender modellen med kommunen som andelshaver prioriterer. Det kræver ildsjæle, der er virkelig meget arbejde i det, og man skal komme i gang så hurtigt som overhovedet muligt, siger hun. For hendes eget vedkommende begyndte det hele med en uro over, hvad der kunne ske med en smuk gammel ejendom. I dag er hun formand for den nystiftede andelsboligforening AB Hollændergården. Det er dejligt at have den forpligtelse. Man skal passe på sådan en skøn gammel bygning, siger Gro Grøsner. Og vi bliver ved samme nyhedsmedie. Det er næsten ikke til at fatte. Det er det største selvmål i København i årevis. Sådan skriver konstitueret chefredaktør her på Jeppe Helkår i København er liv. Der er ikke noget at sige til, hvis københavnske bilister bliver trætte, og en ting gør sagen om tomme eldels bilpladser endnu mere hovedrystende. Det er svært ikke at blive en smule rasende at fjerne parkeringspladser i en by, hvor folk i forvejen kører rundt som desperate rotter om aftenen, og så reserverer dem til biler, der alt for sjældent kommer. Jeg skriver det som bilist. Jeg kender turen ned ad en gade rundt om hjørnet tilbage igen. Man holder øje med baglygter, håber på en åbning, bliver snydt af en ladcykel og finder endelig en ledig plads, som man alligevel ikke må bruge. Fordi den er reserveret til en bil, der ikke holder der. For ja, København skal være grønnere. Selvfølgelig skal vi have flere elbiler og flere delebiler. Men grøn omstilling bliver ikke bedre af at være dum. Mona Kastoff talte i efteråret op mod 27, 28, 29 tomme pladser på Madsenes Ø-gade, aften efter aften. Dengang kunne det måske lyde som frustration fra en borger, der havde fået nok. Mikkel Milhøj, ligeledes fra Østerbro, undrede sig over, at man reserverer P-pladser til en gruppe bilister, der ikke benytter dem. Det virker til, at de pladser mere er til glæde for P-vagterne end for eldelbileejerne. Og så begynder det at blive tosset, sagde han dengang og sendte en stikpille afsted til politikerne. Man får det indtryk, at det er nogen, der ikke selv bor i byen, som har lavet det her tiltag. Nu viser en ny analyse af 440 parkeringsbåse det, beboere på Østerbro har sagt længe.
nemlig at de flere hundrede pladser reserveret til eldelebiler i gennemsnit kun var optaget 22,7% af tiden. Mere end 3/4 af tiden stod de altså tomme. Det er ikke en lille skævhed, det er en ordning, der er rullet alt for hårdt ud til de forkerte steder. Da ordningen blev solgt, lød det ellers flot. Eldelebiler skulle gøre det lettere at leve uden egen bil. Et grønt alternativ lige ved hånden. Men da kritikken voksede, kom forklaringen fra Line Barfod. Hun havde forestillet sig, at der ville komme 1-2 delebilpladser i en boliggade, ikke hele striber af tomme pladser. Det har vi ikke været opmærksom på, da det blev udrullet, sagde hun til TV2 Kosmopol. Undskyld, men det er tyndt. Det er jo netop det, man forventer af ansvarlige politikere at styr på. Hvis man tager almindelige parkeringspladser i pressede boligområder og reserverer dem til en ny ordning, er antallet ikke en teknisk detalje. Det er hele sagen. Når man laver fejl, må man stå på mål for dem. Det nytter ikke, at man kun vil fremhæve sig, når det er en gratis omgang. Man må stå ved sit ansvar, påtage sig skylden og rette op på den. Beboerne råbte op, de talte pladserne, de pegede på problemet. Nu ligger tallene der. De havde ret, så enkelt er det. Og det burde ikke have grebet en analyse af for rådhuset til at se det. Når man er udvalgt til at varetage københavnernes interesse, så skylder man dem en undskyldning, når man ved en fejl gør livet mere surt for dem, end det bør være. Og hvorledes man så vil rette op på denne fejl, må så fremtiden vise. Og vi bliver lidt i transportsporet. Nu skal metroen nemlig have en anden funktion. Måske kan den nye metro få afgørende betydning i tilfælde af krig. Står det til et nyt forslag, skal den kommende metrolinje M5 i hvert fald ikke kun flytte københavnerne rundt i byen, den skal også kunne noget helt andet. Den kommende metrolinje M5 skal sikre hurtigere og bedre transport til nye bydele. Men det er ikke det eneste. Konservativ Folkeparti forsøger nu at få flertal for at sikre, at M5 også kan bruges som beskyttelsesrum i tilfælde af krig. I et medlemsforslag, der torsdag skal behandles af borgerrepræsentationen, kalder partiet det afgørende for københavnernes sikkerhed. Det er det Konservative Folkepartis vurdering, at det er afgørende for københavnernes sikkerhed, at de nye metrostationer indrettes efter det fornyede trusselsbillede, lyder det i forslaget. En del af løsningen, de foreslår, er at lave bombesikre overdækning over metroskakte, mulighed for lukket ventilation ved kemiske angreb, samt toilet- og vandfaciliteter til kortere kriseperioder. De nuværende metrostationer kan ifølge forslaget ikke bruges, da de fleste stationer har ovenlysvinduer og ingen beskyttelse ned til perronen. Men det indgår også i forslaget, at man på sigt kan ombygge de eksisterende metrostationer, så de kan bruges til beskyttelsesrum i det omfang, det er nødvendigt for at sikre kapacitet til københavnerne. København Liv har tidligere beskrevet, hvordan der i dag er omkring 230.000 færre pladser i beskyttelsesrum, end der er københavnere. Medlemsforslaget rummer også et forslag om at lade sig inspirere af Ukraine, hvor metrostationer i dag også er beskyttelsesrum og udgør en del af den kritiske infrastruktur, når bomberne falder. Der findes i øvrigt 383 bunker gemt rundt om i København, hvoraf mange dog ikke er helt klar til brug. Metrolinje M5 skal betjene Lynetteholm og Østhavnen og køre forbi Islands Brygge og dele af Amager. Og står det til forslaget fra Konservative, skal byggeriet altså bruges til mere end transport. Det fremgår dog ikke af medlemsforslaget, hvad det vil koste at indrette metrostationerne som beskyttelsesrum. Men Konservative peger NATO-landenes øgede mål for forsvarsudgifter til 5% af BNP samt muligheden for at bruge dele af midlerne på kritisk infra skal foregå med denne etablering, står hen i det uvisse. Men sandt er det jo, at Danmark i forhold til vores nordiske nabolande ikke har beskyttelse af borgerne som første prioritet,
når det gælder planlægninger på den militaristiske front. Og mere transport, store ændringer i den københavnske trafik, busser skal hurtigere frem, bilister skal betale prisen. Københavns Kommune vil nu bruge 26 millioner kroner på busbaner, signaler og ombygninger. Men et sted valgte politikerne at trykke på pauseknappen, fordi risikoen for trafikale konsekvenser var for stor. De københavnske busser skal leve et liv i overhældningsbanen. Det har politikerne bestemt. Derfor vil de bruge 26 millioner kroner på at gøre busserne hurtigere. Men et af projekterne kan give så store trafikale problemer, at politikerne måtte trække i bremsen. Der bliver arbejdet med nye busbaner, nye trafiksignaler med fokus på busserne og andre forbedringer til passagererne. For den kollektive trafik skal prioriteres, lyder det fra hovedstadens overborgmester. Vi skal have flere til at vælge bussen frem for bilen, og derfor lægger vi nu op til ændringer flere steder i byen, hvor busserne er særligt udfordret og skal hurtigere frem, siger overborgmester Sisse Marie Velling i en pressemeddelelse. Men da økonomiudvalget skulle behandle forundersøgelsen af busfremkommeligheden, satte de busbremsen i på et af punkterne. I forsøget på at give den kollektive trafik en forlomme, mente et enigt udvalg nemlig, at punkt 4 burde sendes retur til forvaltningen. Punktet handler om optimering af signalstyring på Gammel Køge Landevej med busprioritering i tre kryds. I en analyse af trafikafvikling i krydset Gammel Køge Landevej Carl Jacobsens Vej fra februar 26 fremgår det, der også er punktet i sin nuværende form risikerer at have negative konsekvenser. Analysen og trafiksimuleringerne viser, at løsningen i projektforslaget ikke kan afvikle trafikken på Gammel Køge Landevej i spidstimerne, uden stor risiko for lange køer og trafikale gener til følge i flere timer i løbet af dagen, står der i notatet. Forvaltningen skrev selv i dagsordenen til politikerne, at dette var et opspunkt på netop denne udfordring. Det bemærkes, at det af forundersøgelsen fremgår af to tidligere besluttede, men endnu ikke gennemførte trafiksikkerhedsprojekter ved Carl Jacobsens Vej og Torvporten vil få betydelige negative konsekvenser for trafikken på Gammel Køge Landevej og dermed også busserne, skriver forvaltningen blandt andet. Derfor er det planen, at der skal laves en ny selvstændig analyse, der kan belyse sagen yderligere, før løsningen bliver gennemført. De steder, hvor der til gengæld skal sættes ind for at skabe bedre busfremkommelighed, er Amager, Østerbro og Valby. Ved Svanemøllen station på Østerbro skal der laves en sammenhængende busbane fra Hornemandsgade til Strandvænget, ligesom der skal laves signaloptimering. Desuden skal trafiksikkerheden forbedres for cyklister og fodgængere. Det betyder bedre cykelsti, bedre stoppesteder og en udvidet stationsforplads. På Amager bliver den eksisterende busbane mod Sundby Vesterplads forlænget med 120 meter, og det skal gøre det lettere for 5C-busserne at komme frem. Der nedlægges 2-3 parkeringspladser, og et vejtræ bliver fældet. Det største arbejde kommer til at ske i Valby, hvor der for de første arbejdes videre med at ombygge og forbedre vejkrydset ved Toftegårdsplads. Det skal øge trafiksikkerheden for alle trafikanter bedre og frigive mere plads til byrum omkring det kommende bibliotek på Hanne Warmings Plads. Desuden skal der etableres bushælder samt en busbane på Gammel Køge Landevej i nordgående retning. Kommunen arbejder også videre med at etablere busbaner på Vierslev Allé og en supplerende busbane på Enghavevej. Ifølge Københavns Kommune skal der foretages en evaluering af passagereffekten og trafikale effekter for bilister et år efter etablering af de enkelte tiltag. For de fleste af tiltagene vurderes den samlede negative effekt for bilisterne at være lille. Dog forventes der lettere øget kødannelse for biler ved Amager Brogade. På Østerbro er vurderingen også en smule forsinkelse i forhold til i dag. Ved Toftegårdsplads lyder vurderingen af øget forsinkelser for biler i de vejbaner, hvor der allerede er kø i dag. For eksempel Vierslev Allé fra vest
vil få op til 2 minutters ekstra forsinkelse. Og Enghavevej nævnes så ikke i dette udspil. Men da det er en forholdsvis smal gade, må det også forventes at give nogle udfordringer her. Du lytter fortsat til Lokalteamen, som sender her fra Radio Vesterbro. Frekvensen er 98,9 FM-båndet. Programmet her kan også i lighed med alt øvrigt, der udsendes på Radio Vesterbro, aflyttes som streaming via Radio Vesterbros hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk.

tager vi hul på en lidt sjov bog, jeg sidder med, der bærer titlen Enghavevej. Den handler om at være barn og ung i København i årene 1925-45 og er skrevet af en Preben Hansen. Enghavevej 28B, 4. sal til venstre, København V, den 1. april 25, vist nok klokken 5:30 om morgenen. Jeg kommer til verden med assistance af jordemor, fru Johanne Rolskov, som udmærker sig til at være enlig mor. Straks ser jeg mig omkring, og nabokonerne slår hænderne sammen i forbavelse. Aldrig har de set et nyfødt barn udvise en sådan nysgerrighed fra sit første øjeblik. Sådan gik det for sig, efter hvad jeg har fået fortalt, for så usædvanligt et barn var jeg dog ikke, at jeg selv kan huske noget fra den lejlighed. Mærkeligt nok mindes jeg ikke at have hørt, hvordan min mor havde det eller min far. De var henholdsvis 31 og 37 år gamle. Min far var ufaglært og på det tidspunkt lagerarbejder. Min mor var hjemmegående husmor, og de bød mig velkommen i en lille toværelses lejlighed uden bad og toilet. Det var en hjemmefødsel, men ikke en første gangs. Min bror Leo var blevet født på Rigshospitalet den 4. august 20. Han var svagelig, måtte ofte på hospitalet med eksem, vejrtrækningsproblemer, lungebetændelse. Det forklarer antageligt, at han blev døbt i Rigshospitalets kirke kun 11 dage gammel, og den ængstelse, som hans svagelighed installerede i mine forældres sind, har måske også sin andel i, at jeg blev døbt kun 19 dage gammel. Skønt jeg lige fra begyndelsen har været ganske sund. Formodningen var, at Leo havde taget skade under svangerskabet, fordi vores mor og i øvrigt i endnu højere grad vores far havde været offer for den spanske syge, den store influenzaepidemi, der havde Europa efter 1. verdenskrig. Dengang vidste lægerne vist nok ikke så meget om allergi, men en af dem må have haft en fornemmelse af sammenhængen. I hvert fald rodede han min mor til at vaske gulv ofte, fordi det kunne lette Leos åndedræt. Leo var øjensynligt et begavet barn. Gammelklog kaldte de ham. Måske var han blevet klog af at omgås så mange voksne under sine hospitalsindlæggelser. Da han fik lungebetændelse tredje gang, bukkede han under og døde på plejdomshospitalet. Han blev begravet på terrassen på Vester Kirkegård. I 1960 og 65 blev først min far og derpå min mor gravsat samme sted, og jeg bevarede gravstedet, som efterhånden ligger lidt ensomt, da størstedelen af de andre gravsteder er sløjfet. Noget legetøj arvede jeg efter Leo. Det var især en cykelhest, som rigtig nok var mere træhest end cykel. Den var rød, og benene stod på små blader med hjul under. Hælen var sort og ægte hestehår, tror jeg nok. Den blev behandlet med stor veneration, fordi den havde været Leos, og jeg husker ikke at have reddet meget på den. I mange år opbevarede jeg den på loftet på vores skiftende bopæl. Leo må have haft en rejsegrammofon, for i arven efter ham var der også et par grammofonblader. På den ene side spillede et orkester La Paloma, og på pladens anden side en anden eksotisk melodi, som han sang til Rødspætter, Rødspætter, Tralala. En anden var med engelsk sang og tale, jeg har den stadig. Den er indspillet hos His Master's Voice og udgivet af Nursery Records. På forsiden fortæller onkel Charlie om The Farmyard og gengiver alle dyrestemmerne. På B-siden, som Leo og vi, der overlevede ham, spillede om og om igen, synger samme onkel Charlie, Laughing Charlie Brown. Vi kaldte sangen Den Lene Politibetjent. Og hans smittende latterskaber udløste indeløs moro, både når vi spillede den for os selv, og når vi havde gæster, skønt ingen forstod noget af teksten, før jeg var kommet i mellemskolen og begyndte at lære engelsk. Leos billede stod altid frem. Det viste et barn på 3-4 år med et klart blik på beskueren, men iført, hvad jeg synes nærmest var en nederdel, og det var altid en kilde til meget undren for mig. Nogen personlige erindring om Leo har jeg ikke. Jeg var 2 år i en uge, da han døde.
Han har dog tilsyneladende haft en utilsigtet, men stærk indflydelse på mit liv. Det hævdes, at et menneskes to første leveår er stor betydning for den pågældende senere udvikling. Og jeg har altid fået fortalt, at jeg var overordentlig meget overladt til mig selv i denne personlighedsformende første alder. Min syge bror lagde stort beslag på min mors tid og opmærksomhed, og jeg måtte på egen hånd forløb tiden og samle mig om min sutteflaske med Sago-villing. Mine forældre mente, at jeg havde udviklet en betydelig selvstændighed, fordi jeg det første par år modtog mindre omsorg end mange andre børn. Måske. Det kan vel også tænkes, at selvstændigheden fulgte med min status som de facto enebarn fra mit fyldte andet år. Sandt at sige var jeg ikke fuldt og helt enebarn hele tiden. I perioder havde mine forældre et plejebarn, vel sagtens for at pynte på økonomien. Ganske vist drejede det sig hver gang om et barn af en enlig selverværende mor, der selv kunne trænge til en håndsrækning. Men mine forældres situation rummede ikke noget overskud til et rent humanitært indsatsområde. Plejebarnet blev behandlet lige så godt som jeg, men betalingen fra moren var en nødvendig forudsætning. I et tilfælde blev formålet ikke opfyldt, da plejepengene udeblev, og jeg mindes, at vi drog afsted hele familien med sporvogn for at aflevere et spædbarn til dets betuttede mor. Det plejebarn, vi havde længst, hed Arndt, og han blev en slags lillebror for mig, så længe det varede. Om søndagen fik vi sommetider en femøre til at snolle for, og med en frakke over pyjamasen løb vi ned til kiosken. Arndt var det sidste plejebarn, og han må have forladt os, inden jeg begyndte i skolen. Jeg har ingen viden om, hvad der blev af ham. Jordmoren fru Rolskov, der havde taget imod mig, spillede en vis rolle i min mors verden. Egentlig har jeg ingen minder om fru Rolskov, og jeg mener ikke, at jeg har truffet hende ved andre lejligheder end min fødsel. Formentlig har hun hjulpet både Leo og mig til verden. For af værket Danmarks Jøder, Danmarks Jordmøder fra 1935, fremgår det, at hun var reservejordmor ved Rigshospitalets fødeafdeling A fra 20 til 22, hvor efter hun drev privat praksis i København. Hvor med alting er, min mor talte ofte om hende, og da hendes søn Mogens, født 1918, var blevet voksen og uddannet som læge, fulgte min mor nøje med, når han en sjælden gang i en eller anden forbindelse blev nævnt i avisen. Trolig nok har fru Rolskov været et varmt menneske, der havde meget at give sine omgivelser, og der er ingen tvivl om, at min mor beundrede denne alenemor, der magtede at opdrage sine børn og føre ham frem til den medicinske embedseksamen. Der skulle på de tider godt med karakter og viljestyrke til, når en kvinde på egen hånd skulle klare både arbejde og et barns opvækst og uddannelse. Ejendommen Enghavevej 28 har kun to opgange. Begge ud til gaden, for der hører ikke noget baghus til. I stueetagen var der i min barndom tre butikker. Den til venstre, når man betragtede facaden, var en trikotagebutik med det prætentiøse navn Enghave Messe. Indehaveren var en slank rødhåret herre, manufakturist A. Jensen, der selv malede sine kvikke prisskilte med fristende tilbud og sagde frue til sine kunder. Der har nok stukket noget under en mere skjern i ham, men egentlig matador blev han vist aldrig. Midt for drev herr og fru Nielsen en kolonial handel. Købmanden var svensker, men parret havde boet nogle år i Amerika, og så var Nielsen blevet til Nielsen. De boede i en lejlighed på anden sal, og til fastelavn inviterede de husets børn på chokolade og boller. De var ikke bange for at yde kredit, men krævede trofasthed til gengæld. En gang var jeg blevet sendt hen i Hedebygade med en indkøbsseddel, og da jeg kom tilbage, mødte jeg uheldigvis fru Nielsen i gadedøren. Hvad har du der, spurgte hun og stak en finger i min kartuspose. Kartofler, konstaterede hun. Få minutter senere stod herr Nielsen oppe på 4. sal og præsenterede mine forældre på en regning på deres gæld. Umiddelbart kunne de ikke betale, hvilket nok var årsagen til, at jeg blev sendt hen til den anden butik, og siden var forholdet til Nielsens kun tåleligt. Til højre lå bagerbutikken, dengang et flot bageri og konditori,
Det var her Tove Ditlevsen fra Hedebygade nogle år tidligere købte kagegrummer. Det vil sige vin og brød fra dagen før til halv pris. Det gjorde jeg også. Og når jeg kom med min lille kurv, og der tilfældigvis ikke var kagegrummer den dag, hentede det, at den godhjertede bager tog et frisk stykke overskåret, rev det midt over og lagde det i posen til reduceret pris. Det vidste bagermesteren og fruen naturligvis ikke noget om. De hed Sørensen og boede på første sal over butikken i to lejligheder, der var slået sammen. Og det kunne de gøre, fordi bagermesteren ejede hele ejendommen. Bageriet strakte sig ind i gården i en lav bygning, der rummede røremaskiner og ovn. Der må også have været et stort skab til brødet. For engang kasserede de et skab ved at smide det ud i gården, så kakkelakker i tusindvis strømmede forvirret rundt, til de forsvandt i kældersprækkerne. En skønne dag havde bagermesteren fået bil, en nydelig blæmmert. Jeg blev inviteret på præsentationstur med hele familien, inklusive bagerparets fireårige datter, og da vi stadig kørte afsted midt på Ingehavevej, spurgte fru Sørensen pludselig: "Far, hvorfor kører du hele tiden på sporvognsskinnerne?" Rolig, uden at slippe rattet, svarede bagermesteren for at skåne dækkene. Men bagermester Wilhelm Sørensen kunne godt hisse sig op. Ved folketingsvalget i november 32 havde Socialdemokraterne hos deres tyske partifæller hentet det antinazistiske symbol med tre pile. Min far havde på valgdagen bundet et par små røde trepileflag på vores altan, og i øvrigt var vi ikke hjemme det meste af den dag. Da vi sidst på dagen vendte hjem, blev vi mødt af en vred husejer, der flere gange forgæves havde været op på fjerde sal. Han ville ikke have politisk propaganda på facaden af sin ejendom, og min far havde værsgo at fjerne flagene, og ellers kunne vi bare flytte. Så måtte min far stryge flagene, men senere på aften, da valgresultaterne indløb ved Vælgerforeningens traditionelle valgaftensfest henne i Folkets Hus, Ingehavevej 40, nu Vega, kunne vi til gengæld glæde os over en vis socialdemokratisk fremgang. Familien Sørensen gik det trist. En nat blev bagermesteren ramt af et hjerteanfald og døde. Med undren må jeg konstatere, at jeg ingen erindring har om hans begravelse, eller om, hvordan det gik fru Sørensen og datteren. Mest sandsynligt blev bagerforretningen afhændet. Nok kunne altanen bære et par flag, men den var for smal til, at nogen kunne opholde sig på den. Og dens formål var i det hele taget ikke at forskønne beboernes liv. Altanen var led i brandsikring. Hver altan dækkede to vinduer, men i hver sin lejlighed. Der var ingen altandør. Altanen sad i højde med underkanten af vinduet. I tilfælde af brand kunne vi fra vores stue kravle ud af vinduet, og fra altanen kravle ind af vinduet i naboens soveværelse. Derfra skulle vi over i naboens køkken, og via en tilsvarende altan på ejendommens gårdside nå ind i nabolejligheden i opgang A. Arkitekten og bygherren havde med andre ord sparet køkkentrapperne, og alligevel havde beboerne en anden trappe som flugtvej. I dag er bygningens altaner erstattet af kanapper, udstyret med solcellepaneler. Der var 10 toværelseslejligheder i hver opgang, inklusive kvistlejlighederne på 5. sal. De var næsten identiske, men i lejlighederne til højre var det ene værelse lidt større og entréen lidt længere end i dem til venstre. For nylig har jeg kigget i ejendommens sagsmappe i Københavns Kommunes Center for Byggeri, og selvom jeg vidste, det var en lille lejlighed, forbavsede det mig at se de nøjagtige mål på tegningerne. I min erindring står værelserne noget større, men det hænger vel sammen med, at jeg selv var så meget mindre, da vi boede der. De første år sov jeg i soveværelse sammen med mine forældre, men dog i min egen seng. Det var en udtrækseng, der kunne forlænges i takt med, at jeg voksede. Til sidst gik den bogstaveligt talt ikke længere. Overlapningen blev efterhånden så lille, at jeg vågnede midt om natten, fordi sengen var faldet sammen på midten, og jeg lå med bænken på gulvet. Da det var sket nogle gange, blev jeg flyttet til divanen i stuen, og sådan lå jeg om natten. Også da vi var flyttet til KM, Clausensgade, indtil vi i 45 fik en 2,5-værelseslejlighed i Peter Knudsens Gade. Huset på Ingehavevej har vist sig at være opført i 1878 af tømmermesterne C. Carlsen og Esb Madsen. Omregnet fra
Alen målte vores stue 4,10 meter på den ene led, 3,20 meter på den anden led, altså lidt over 13 kvadratmeter. Soveværelset var lidt mindre, fordi entréen strakte sig et lille stykke ind i det. Køkkenet målte godt 5 kvadratmeter, men herfra gik 1 kvadratmeter til det indhug, som etableringen af WC havde medført. Alt i alt ca. 35 kvadratmeter. Oprindeligt var der retirader i gården, og min mor fortalte, at der var hul helt ned til stuen, mens arbejdet med WC'erne stod på. Af byggesagen fremgår, at lejlighederne blev udstyret med WC i løbet af vinteren 26-27. Desværre fik jeg aldrig spurgt min mor, hvordan to voksne og to børn, hvoraf det ene næsten altid var syg, havde klaret sig uden toilet i boligen. Men det gjaldt selvfølgelig tusindvis af familier, både på den tid og meget senere. Centralvarme og bad blev ikke installeret i vores tid. Kakkelovnen stod i hjørnet af stuen og blev fyret med koks, som vi opbevarede i den bælmørke kælder. Dernede var også vaskerum, og så var der tørreloft helt oppe under taget ovenover pulterkammerne. På vaskedagen bar min far den store firkantede tøjkurv på skulderen op ad alle trapperne og til sidst af stigen til tørreloftet. I pulterkammeret havde vi som regel en tynde spejesild og en sæk kartofler stående. Især sildene blev behandlet med stor omhu, for alle var klar over den store fare for botulisme. Mærkeligt nok brugte vi dette lidt afskrækkende fremmedord, mens pølseforgiftning, som fænomenet jo også kaldes, forekom os forkert i sammenhæng. Det var sild og ikke pølser, vi skulle passe på, og så vidt jeg husker, bestod forholdsreglerne i, at sildene altid skulle være dækket af lage. Vi havde det godt med de øvrige beboere. Vores naboer hed Erlert, og deres søn Vilhelm var ligesom jeg enebarn, men nogle år ældre. Fru Erlert havde vist nok et job i en kantine. Der duftede altid af parfumeret sæbe hos dem. Hans Erlert var varevognschauffør hos Madsen og Wivel, kendt som parfumeri Brejning på hjørnet af Christen Bernikovsgade og Østergade. Varevognen var en lille Morris, og samtidig tog herr Erlert mig med ud på sine leverancekørsler. Desværre blev han ramt af en langvarig nyresygdom, der gang på gang førte til sygemelding. Det hed sig, at en meget bilkørsel havde rystet hans nyre løse. Mange gange var det mig, der løb over til hans læge med et lille indpakket glas, men først adskillige år senere gik det op for mig, at det drejede sig om urinprøver. Måske var det sygdommen, der førte til, at han fik et lettere sommerjob som besætningsmedlem på fregatten i Tivoli. Der sad han så i gule musketerstøvler og andet fantasifuldt antræk og kom med muntre bemærkninger. Hans Elert var en glad mand, som karakteriserede folk. Han godt kunne lide med ordene, der er legetøj i ham. Hvad han så ellers mente med det? En forårsmorgen i 41 fortalte min mor mig, at herr Elert var død om natten, 52 år gammel, og jeg følte det som en knugende sorg.

til min mor, at nu skal vi have en helt masse børn. Hun blev lettere forlegen over hans direkte tale. I øvrigt blev det vist nok kun til 2 børn, men alligevel. Ovenover boede en anden enebarns familie, der hed Sørensen. Faren var ekstraarbejder ved DSB. Drengen var 1 år yngre end mig og hed Børge. En skærtorsdag blev inviteret med ham og hans far ud i kolonihaven, vist nok i Sydhavnen. Vi må være cyklet derud. Og meningen var, at vi skulle arbejde med at gøre hus og have forårsklar. Men det blev næsten udelukkende til en slags sammenkomst med andre havemænd samt mere eller mindre planløs børneleg i haverne og på festpladsen ude foran. Vi fik nogle sodavander, men der var andre, som fik påskebryg. Sent på eftermiddagen blev vi proppet i en taxa med cyklerne bagpå, og vel hjemme løb vi 2 drenge op ad trapperne. Lidt bagefter kom Sørensen pustende og med store øjne, og da han nåede næsten op til 4. sal og så min mor stå i døren, sagde han de forunderlige ord. Her kommer tante Valdemar. Og med besvær fortsatte han sin opstigning til 5. sal. Ved siden af DSB-manden boede en gammel dame, fru Jacobsen. På 5. sal var den altanmæssige brandsikring lidt anderledes, for her var der til gårdsiden en lang gangbro i hele ejendommen spredte lige under kvistvinduerne. Når vi legede nede i gården, så vi ofte fru Jacobsen bevæge sig hen ad gangbroen oppe i højderne, mens hun kiggede ned til os over rækværket. Hun var på vej over til 28A, hvor hendes søn Albert boede. Han var ungkæl, fregnet og rødhåret. Hvad han bestilte i livet, husker jeg ikke, men jeg havde mange gode barn- og voksensamtaler med ham. I 7 år var han forlovet med en stilfærdig kvinde, og når der foregik noget i folkets hus, sad de sammen oppe på balkongen og kiggede ned på os. En gang tog de mig med til Malmø, min eneste udlandsrejse, indtil jeg som 23-årig kom til Tyskland og Frankrig. En dag var Alberts forlovede pludselig forbi. En helt anden og meget rask kvinde med kulsorte øjenbryn trådte ind i hans liv og giftede sig med ham. På bryllupsaften hørte naboen bruden kommandere, lad os nu bare komme i seng. Det var noget, de voksne fandt meget morsomt. Under os boede en familie med 3 døtre. Den yngste, Rona, var på alder med mig, og en af de 2 lidt ældre, Erna, var ære til babysitter for mig, skønt jeg som oftest var med, når mine forældre skulle. Erna og jeg ville en aften have kaffe, og til min forundring sagde hun, at kaffen skulle traktes. Jeg fandt den trakt frem, og nu var det hendes tur til forundring. Det viste sig, at hvad hun kaldte trakte, hed hos os hele om. Som alle andre havde vi en blå, emaljeret kaffekande, en rigtig madame blå, således som hver kan se den på Arbejdermuseet. For at brygge kaffen, løfter man låget og anbringer i åbningen en cylinder, hvortil er bundet en filterpose til kaffebønnerne, samt dengang kaffetilsætning. Kogende vand hældes oven i, og når vandet er løbet igennem filteret, hælder man produktet op i en anden beholder, og derfra endnu en gang på Madame Blå, for at tvinge den sidste kraft ud af de dyrebare bønner. Trakte eller hælde om, jo flere udtryk, jo rigere sprog. På anden sal boede et ægtepar, som hed Nielsen. Han hed i hvert fald Ejner, og var en nydelig arbejder med hårkrølle i panden og rødmosset kinder. Hun var mørkhåret og ganske fiks, men også lidt mystisk. Man sagde, hun havde indrettet aftrædelsesværelse i kælderen, hvad der undrede mig meget. Dels var jeg i tvivl om, hvad aftrædelse betød, og dels virkede den mørke kælder ualmindeligt frastødende på mig, og jeg begreb ikke, at nogen kunne finde på at opholde sig, der bortset fra det øjeblik, da man i skæret fra en lommelygte eller i det svage dagslys fra kældervinduet fyldte kokspanden. Men der var også det mystiske, at fru Nielsen var blevet set i Lyrskovsgade, arm i arm med hr. Jørgensen fra 1. sal. Samme hr. Jørgensen var vist funktionær et eller andet sted, og altid iført en grå gabardinefrakke med bælte. Fru Jørgensen var en moden dame, hverken mager eller overvægtig, med velplejet mørkeblondt hår og en lidt bekymret mine uden smil. Ja, så vidt et par kapitler fra værket Enghavevej ind. Beretning om at være barn og ung i København i årene 1925-45 med tekst af Preben Hansen.

Og her handler det om Anja Plescher Blok, der har kæmpet for stofbrugernes rettigheder i mere end 10 år. Med stor succes, når andre skal sige det. Men stadig ikke godt nok, når Anja selv skal sige det. Mascara kommer på den ene øjenvip, så må iltapparatet på igen nogle minutter, så Anja kan samle kræfter til at komme mascara på den anden vippe. Det tager tid at få sminken på i dag. Men på skal den, for der er en fotograf med, som skal tage billeder af Anja. Anja og jeg har begge arbejdet med udsatte i mange år, så jeg har set hende mange gange før i forskellige faglige sammenhænge. Altid med perfekt makeup og velsiddende tøj. Hun er forfængelig, antager jeg. Nej, jeg er faktisk bedøvende ligeglad med, hvordan jeg ser ud, siger Anja. Men jeg ved, at når en stofbruger får taletid, er det som regel altid ham uden tænder med beskidt tøj, som ikke aner, hvad han skal sige. Og det gider jeg ikke. Derfor skal jeg se ordentlig og pæn ud. Jeg skal ikke bekræfte nogen fordomme. Anja har ikke sovet godt i nat. Lungerne kæmper med den kold, som er ved at sætte kroppen ud af spil. Hun er for nylig flyttet på plejehjem, og plejehjemspersonalet er kommet rendende hele natten for at prøve at få hende til at sove i en respirator. Og så bliver jeg jo trodsig, udbryder Anja. Trodsighed og vrede har altid fået mig langt. Men okay, det er måske ikke den smukkeste strategi lige i den her situation, siger hun med et skævt smil. Det ligger bare på ryggraden og gør det modsatte af, hvad folk vil have mig til. Stædigheden lyser ud af øjnene, sådan som jeg har set det mange gange før til møder og faglige arrangementer på udsatte området. Ofte har vi siddet en flok fagpersoner rundt om bordet, og Anja har været eneste repræsentant for dem, vi har talt om. De udsatte stofbrugere. Anja har altid kunne trænge igennem de velmenende ordflomme og flytte fokus fra arbejdsgrupper og processer over på konsekvenser for menneskene på gaden. Hendes hæse stemme skærer benhårdt igennem. For når Anja taler, bliver der lyttet på alle niveauer. For ikke så mange år siden var brugerinddragelse groft sagt lidt for ofte mest noget med at spørge nogle brugere af sociale tilbud, om de helst vil have farsbrød eller medisterpølse til middag. Anja og Brugernes Akademi har siddet med i Regeringsrådet for Socialt Udsatte, Region Hovedstadens Udsatte Råd. Hun er medlem af den tværregionale abstinensgruppe, deltager i FN's Narkotikakommission og er bestyrelsesmedlem i Udsatte Rådet i Københavns Kommune og har en lang række andre poster. Hun er på fornavn med de fleste partiformænd og ministre. Der er ikke noget pseudo over Anjas indflydelse på socialpolitikken. Jeg fandt jo ud af, at jeg var nødt til at blive politisk, hvis jeg virkelig skulle ændre noget. Længe troede jeg, at det var nok at være vred og råbe højt. Politik og udvalg var det sidste, jeg ønskede, men det var nødvendigt, hvis jeg ville ændre noget. Der var ikke andet at gøre. Og det er langt hen ad vejen lykkedes. I dag er skadereduktion og værdighed for stofbrugere grundlaget for langt mere socialpolitik end tidligere. Udviklingen er måske ikke ene og alene Anjas fortjeneste, men hun har uden tvivl været en af de vigtigste og tungeste stemmer i udviklingen af social- og udsattepolitik gennem de seneste 10 år. Anja trækker bare lidt på skuldrene, da hendes bedrifter oplistes. Jeg var jo nødt til det. Ingen andre gjorde noget, og jeg var så vred, at jeg ikke kunne lade være med at blande mig. Vreden igen. Ja, den må du fandme ikke glemme. Medarbejderne i Brugernes Akademi og mange andre steder er pissedygtige, men nogle gange kommer de til at blive for samarbejdsvillige og pæne. Det er nødvendigt med en stofbrugerstemme, en med egne erfaringer fra gaden, der kan råbe op og være vred, når folk bliver behandlet af helvede til. Der er nogen, der må gribe faklen. For Anja kan ikke selv kæmpe længere, helbredet er for slidt, lungerne væser og piver, og nogen på plejehjem. Og her kommer jeg nok aldrig fra igen i livet. Det er så frustrerende. Jeg vil gerne blive gammel og slidt,
Men nu når jeg kun at blive slidt. Min krop forråder mig, og jeg er skidesur over det. Skidesur er et pudsigt ordvalg fra en kvinde, som ikke længere kan leve sit liv på grund af et ødelagt helbred. Men jeg er virkelig skidehammerne sur over det. Vreden har altid været min drivkraft hele livet igennem, og det er ikke anderledes nu. Det hele startede med vrede over behandlingssystemet. Anja brugte heroin og var i behandling 23 gange, uden at det hjalp det mindste. Det fik hende til at starte en lille forening for stofbrugere, som skulle skabe fokus på bedre kvalitet i misbrugsbehandlingen. For Anja var edderspændt rasende over den måde, hun og hendes venner blev behandlet på, når de søgte hjælp. Jeg har mødt så mange amatører og kvaksalver, der kørte hjemmestrikket terapi af på os stofbrugere. Vi blev behandlet af helvede til, og det er aldrig gået op for mig, hvordan det skulle få nogen til at stoppe med at tage stoffer. Og aktivismen greb om mig. Da hendes venner manglede rent fikseudstyr, begyndte Anja at sende små pakker med rene kanyler til dem. I dag sender Brugernes Akademi 1500 kasser med injektionsudstyr ud i hele landet hvert år. Og sådan har det været hele vejen igennem. Anjas egne erfaringer er blevet brugt som afsæt for græsrodsarbejde i en større sagstjeneste. Da hun blev frustreret over ikke at kunne bruge sine ressourcer på arbejde, fordi det etablerede arbejdsmarked var for stift, var hun med til at få gennemført det sociale frikort og senere stifte en socialøkonomisk virksomhed. Et pakkeri, hvor udsatte stofbrugere kan få et meningsfuldt arbejde. Hun ved på egen krop, hvor skrækkeligt det føles at være abstinent og have stoftrang. Så Brugernes Akademi har været med i en oplysningskampagne målrettet sundhedspersonale om tilstrækkelig abstinensdækning. Da Anja fik konstateret hepatitis, oplevede hun langsommelig udredning, ventetid på prøvesvar og utilstrækkelig behandlingstilbud. I dag tilbyder Brugernes Akademi udkørende hepatitis-test og håndholdte behandlingsforløb i fire forskellige regioner.